0: Музична варта на 104.4 FM. Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
1: Третя година.

0: на ТОП Радіо.
1: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачальників обережної частини міста та правобережної частини міста. Від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067 30 1546 067 010 1546.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Музична варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні говоримо про щоденну роботу департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Про те, як комунальні служби дбають про чистоту, благоустрій і комфорт міських територій. Новий робочий тиждень комунальники розпочали з прибирання. Поки місто входило у звичний режим, працівники вже працювали на вулицях Кам'янського. Збирали опале листя, очищали тротуари, прибордюрні ділянки та території вздовж доріг. Цього разу роботу охопили проспекти Свободи та Тараса Шевченка, а також вулиці Дніпробудівську, Каштанів, сержанта Коновалова і Оборонців. Прибирання міських територій триває постійно, адже восени робота комунальників особливо інтенсивна. Листя опадає щодня, тому навіть щойно очищені ділянки невдовзі потребують повторної уваги. Окремий напрям роботи – догляд за територіями після покосу та прибирання зелених зон. Працівники збирають листя, рослинні залишки, сміття вздовж доріг, на тротуарах та прибудинкових територіях. Такі роботи виконували, зокрема, на вулиці Освітній, проспекті Івана Мазепи, а також на вулицях Дніпробудівській, Колеусівській, Ковалевича, Гетьмана Середечного та Дмитра Яворницького. Зібрані листя та рослинні залишки формують для подальшого вивезення. Паралельно у різних районах міста продовжується перекування зелених зон. Комунальні працівники видаляють аварійні та пошкоджені дерева, обрізають гілля, прибирають поруса, після завершення робіт вивозять гілки та інші рослинні залишки. Зокрема, роботи проводилися за адресами: вулиця Максима Чиженка, вулиця Запорізька, проспект Тараса Шевченка, вулиця Ковалевича, вулиця Сержанта Коновалова, а також на вулицях Лікарняній і Харківській. На частині ділянок прибирання та вивезення гілля вже завершено, на інших роботи ще тривають. Усе це – частина щоденної роботи з утримання міста в належному санітарному та естетичному стані. Міська влада дбає не лише про чистоту, а й про безпеку та комфорт пересування містом. На проспекті Відродження проводять роботи з асфальтування тротуарів. На окремих ділянках уже влаштоване нове асфальтобетонне покриття. На інших роботи продовжуються. Крок за кроком оновлюються пішохідні зони, щоб пересування містом було зручніше та безпечніше для всіх мешканців. Також на проспекті Відродження оновлено дорожню розмітку, так звану зебру на пішохідних переходах. З часом розмітка втрачає контрастність, тому її поновлення необхідне для того, щоб переходи залишалися добре помітними як для водіїв, так і для пішоходів. Роботи з нанесення та оновлення дорожньої розмітки на вулицях Кам'янського продовжуються. До прибирання міських територій долучається спеціальна піднімально-прибиральна техніка. Цього разу в день вона працювала на проспекті Відродження та вулиці Січеславський шлях. Спеціальні щітки очищають прижну частину та прибордюрні зони від пилу, піску і дрібного сміття. Така техніка допомагає швидко приводити до ладу значні ділянки доріг і підтримувати чистоту міських вулиць. Прибирання також охопило проспекти Відродження та Тараса Шевченка, район Дніпробуду, а також вулиці Гетьмана Середечного та Харківську. Тут працівники очищали тротуари, збирали листя і сміття, впорядковували територію вздовж доріг та прибордюрні ділянки. Різні райони, різні адреси, різні види робіт, але одна спільна мета – щоб Кам'янське залишалося чистим, доглянутим і комфортним для життя. У департаменті житлово-комунального господарства та будівництва наголошують, благоустрій міста – це щоденна спільна робота комунальних служб і мешканців. Чисті вулиці, доглянуті зелені зони, безпечні тротуари та впорядковані території починаються з відповідального ставлення кожного. Просимо кам'ячан не залишати сміття у невстановлених місцях, берегти результати роботи комунальників і за можливості долучатися до підтримання порядку біля своїх будинків. Адже комфортне місто створюється не лише масштабними проєктами, а й щоденну увагу до кожної вулиці, двору та пішохідної зони. Це була програма «Місто для тебе» від департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. З вами була Анастасія Півень. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та гарного вам дня.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: просто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Безпека міста починається з безпеки власного двору та під'їзду. У вихідні дні або в період тривалих повітряних загроз наша пильність має бути подвійною. Захист будинку від терористичних загроз і підпалюючої диверсії – це спільна відповідальність мешканців та керівників ОСББ. Так, за дорученням Кам'янської міської ради управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення КМР підготували чек-лист пильності, який допоможе убезпечити ваш дім. Технічні приміщення під замком. Перевірте, чи надійно зачинені підвали, крім офіційних укриттів, горищ, електрощитові, сміттєзбірники та вентиляційні камери. Сторонні особи не повинні мати туди доступу. Закриті під'їзди. Слідкуйте, що вхідні двері з домофонами чи кодовими замками завжди були щільно зачинені. Не пускайте в під'їзд незнайомців, які помилково дзвонять у вашу квартиру чи представляються майстрами, яких ви не викликали. Порядок навколо. Звертайте увагу на тривале перебування у дворі підозрілих автомобілів, особливо з номерами інших регіонів або завантажених фургонів, припаркованих притул до стін будинку. Сторонні предмети. Будьте уважні до залишених без нагляду сумок, коробок, пакетів, дитячих іграшок чи побутових речей у під'їздах або біля сміттєвих баків. Що робити у разі виявлення загрози? Нічого не чіпайте. Якщо ви побачили підозрілий пакунок або коробку, не намагайтеся самостійно відкрити чи перемістити. Відійдіть на безпечну відстань. Не користуйтеся мобільними телефонами та радіостанціями поруч із предметом. Повідомте служби. Негайно телефонуйте до поліції за номером 102 або до Служби безпеки України. Чітко вкажіть адресу та опис знахідки. Обговоріть ці правила у чатах ваших ОСББ та сусідами. Разом з тим у Кам'янській міській раді нагадали про зміну системи сигналу «Повітряна тривога». А саме, що потрібно знати жителям Кам'янського. На виконання постанови Кабінету міністрів України в державі впроваджено диференціацію сигналів повітряної небезпеки за рівнями загроз. Відтепер інформація від повітряних сил ЗСУ передається до систем оповіщення із чітким розділенням. Введено два рівні повітряної загрози. Жовтий рівень – дронова загроза. Оголошується у разі фіксації руху ворожих ударних чи розвідувальних БПЛА. Червоний рівень – ракетна або комбінована загроза. Оголошується у разі безпосередньої ракетної небезпеки, ракетно-дронової атаки або під час масованих нальотів безпілотників. Як це працює для громадян та бізнесу? Для цивільного населення правила не змінюються. Незалежно від кольору загрози, жовтий чи червоний, під час сигналу тривоги необхідно негайно перейти до найближчого укриття. Заклади освіти припиняють роботу в обох випадках, якщо не мають власно облаштованого сховища. Суб'єкти господарювання бізнес під час жовтого рівня можуть продовжувати роботу за умови суворого дотримання безпекових вимог та наявності доступного укриття для персоналу та клієнтів. Звертайте увагу на оновлені сповіщення у мобільних застосунках та на офіційних картах тривог, де тепер вказується рівень та вид небезпеки. Бережіть себе та своїх близьких, не ігноруйте сигнали оповіщення. Також слід пам'ятати про обережність мережі. Сучасний тероризм змінив обличчя. Сьогодні ворожі спецслужби намагаються дистанційно втягнути українців, особливо підлітків, у терористичну діяльність через анонімні телеграм-канали та месенджери. Як діють зломисники? Пропонують швидкі та легкі гроші за виконання простих завдань, підпали військових чи службових автомобілів, диверсії на залізниці, підпали релейних шахт, фото чи відеофіксацію військових об'єктів або роботи ППО. Кам'янська міська рада разом з управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення нагадує, такі дії – це не підробіток і не жарт. Це тяжкі злочини, диверсії та тероризм, за які передбачено кримінальну відповідальність аж до довічного ув'язнення. Батьки, цікавтеся онлайн-життям своїх дітей, розмовляйте з ними про безпеку та перевіряйте, з ким вони спілкуються. Про підозрілі пропозиції в мережі негайно повідомляйте Службу безпеки України або кіберполіцію. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Будьте разом з нами в курсі всіх подій.
0: «Місто для тебе».

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста. Від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067 30 1546 067 010 1546.
2: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: просто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Безпека міста починається з безпеки власного двору та під'їзду. У вихідні дні або в період тривалих повітряних загроз наша пильність має бути подвійною. Захист будинку від терористичних загроз і підпалюючої диверсії – це спільна відповідальність мешканців та керівників ОСББ. Так, за дорученням Кам'янської міської ради управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення КМР підготували чек-лист пильності, який допоможе убезпечити ваш дім. Технічні приміщення під замком. Перевірте, чи надійно зачинені підвали, крім офіційних укриттів, горищ, електрощитові, сміттєзбірники та вентиляційні камери. Сторонні особи не повинні мати туди доступу. Закриті під'їзди. Слідкуйте, що вхідні двері з домофонами чи кодовими замками завжди були щільно зачинені. Не пускайте в під'їзд незнайомців, які помилково дзвонять у вашу квартиру чи представляються майстрами, яких ви не викликали. Порядок навколо. Звертайте увагу на тривале перебування у дворі підозрілих автомобілів, особливо з номерами інших регіонів або завантажених фургонів, припаркованих притул до стін будинку. Сторонні предмети. Будьте уважні до залишених без нагляду сумок, коробок, пакетів, дитячих іграшок чи побутових речей у під'їздах або біля сміттєвих баків. Що робити у разі виявлення загрози? Нічого не чіпайте. Якщо ви побачили підозрілий пакунок або коробку, не намагайтеся самостійно відкрити чи перемістити. Відійдіть на безпечну відстань. Не користуйтеся мобільними телефонами та радіостанціями поруч із предметом. Повідомте служби. Негайно телефонуйте до поліції за номером 102 або до Служби безпеки України. Чітко кажіть адресу та опис знахідки. Обговоріть ці правила у чатах ваших ОСББ та сусідами. Разом з тим у Кам'янській міській раді нагадали про зміну системи сигналу «Повітряна тривога». А саме, що потрібно знати жителям Кам'янського. Невиконання постанови Кабінету міністрів України в державі впроваджено диференціацію сигналів повітряної небезпеки за рівнями загроз. Відтепер інформація від повітряних сил ЗСУ передається до системи оповіщення із чітким розділенням. Введено два рівні повітряної загрози. Жовтий рівень – дронова загроза. Оголошується у разі фіксації руху ворожих ударних чи розвідувальних БПЛА. Червоний рівень – ракетна або комбінована загроза. Оголошується у разі безпосередньої ракетної небезпеки, ракетно-дронової атаки або під час масованих нальотів безпілотників. Як це працює для громадян та бізнесу? Для цивільного населення правила не змінюються. Незалежно від кольору загрози, жовтий чи червоний, під час сигналу тривоги необхідно негайно перейти до найближчого укриття. Заклади освіти припинять роботу в обох випадках, якщо не мають власно облаштованого сховища. Суб'єкти господарювання бізнес під час жовтого рівня можуть продовжувати роботу за умови суворого дотримання безпекових вимог та наявності доступного укриття для персоналу та клієнтів. Звертайте увагу на оновлені сповіщення у мобільних застосунках та на офіційних картах тривог, де тепер вказується рівень та вид небезпеки. Бережіть себе та своїх близьких, не ігноруйте сигнали оповіщення. Також слід пам'ятати про обережність мережі. Сучасний тероризм змінив обличчя. Сьогодні ворожі спецслужби намагаються дистанційно втягнути українців, особливо підлітків, у терористичну діяльність через анонімні телеграм-канали та месенджери. Як діють зумисники? Пропонують швидкі та легкі гроші за виконання простих завдань, підпали військових чи службових автомобілів, диверсії на залізниці, підпали релейних шахт, фото чи відеофіксацію військових об'єктів або роботи ППО. Кам'янська міська рада разом з управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення нагадує, такі дії – це не підробіток і не жарт. Це тяжкі злочини, диверсії та тероризм, за які передбачено кримінальну відповідальність аж до довічного в'язнення. Батьки, цікавтеся онлайн-життям своїх дітей, розмовляйте з ними про безпеку та перевіряйте, з ким вони спілкуються. Про підозрілі пропозиції в мережі негайно повідомляйте Службу безпеки України або кіберполіцію. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Будьте разом з нами в курсі всіх подій.
0: Місто для тебе. Топ Мьюзик.

0: 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: Сьома година.
1: Топ Радіо.
0: Топ музика на 104,4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 104 і 4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні говоримо про щоденну роботу департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради, про те, як комунальні служби дбають про чистоту, благоустрій і комфорт міських територій. Новий робочий тиждень комунальники розпочали з прибирання. Поки місто входило у звичний режим, працівники вже працювали на вулицях Кам'янського. Збирали опале листя, очищали тротуари, прибордюрні ділянки та території вздовж доріг. Цього разу роботу охопили проспекти Свободи та Тараса Шевченка, а також вулиці Дніпробудівську, Каштанів, сержанта Коновалова і Оборонців. Прибирання міських територій триває постійно, адже восени робота комунальників особливо інтенсивна. Листя опадає щодня, тому навіть щойно очищені ділянки невдовзі потребують повторної уваги. Окремий напрям роботи – догляд за територіями після покосу та прибирання зелених зон. Працівники збирають листя, рослинні залишки, сміття вздовж доріг, на тротуарах та припадинкових територіях. Такі роботи виконували, зокрема, на вулиці Освітній, проспекті Івана Мазепи, а також на вулицях Дніпробудівській, Колеусівській, Ковалевича, Гетьмана Середечного та Дмитра Яворницького. Зібрані листя та рослинні залишки формують для подальшого вивезення. Паралельно у різних районах міста продовжується перекування зелених зон. Комунальні працівники видаляють аварійні та пошкоджені дерева, обрізають гілля, прибирають поруса, після завершення робіт вивозять гілки та інші рослинні залишки. Зокрема, роботи проводилися за адресами: вулиця Максима Чиженка, вулиця Запорізька, проспект Тараса Шевченка, вулиця Ковалевича, вулиця Сержанта Коновалова, а також на вулицях Лікарняній, Харківській. На частині ділянок прибирання та вивезення гілля вже завершено, на інших роботи ще тривають. Усе це – частина щоденної роботи з утримання міста в належному санітарному та естетичному стані. Міська влада дбає не лише про чистоту, а й про безпеку та комфорт пересування містом. На проспекті Відродження проводять роботи з асфальтування тротуарів. На окремих ділянках уже влаштоване нове асфальтобетонне покриття. На інших роботи продовжуються. Крок за кроком оновлюються пішохідні зони, щоб пересування містом було зручніше та безпечніше для всіх мешканців. Також на проспекті Відродження оновлено дорожню розмітку, так звану зебру на пішохідних переходах. З часом розмітка втрачає контрастність, тому її поновлення необхідне для того, щоб переходи залишалися добре помітними як для водіїв, так і для пішоходів. Роботи з нанесення та оновлення дорожньої розмітки на вулицях Кам'янського продовжуються. До прибирання міських територій долучається спеціальна піднімально-прибиральна техніка. Цього разу в день вона працювала на проспекті Відродження та вулиці Січеславський шлях. Спеціальні щітки очищають прижну частину та прибордюрні зони від пилу, піску і дрібного сміття. Така техніка допомагає швидко приводити до ладу значні ділянки доріг і підтримувати чистоту міських вулиць. Прибирання також охопило проспекти Відродження та Тараса Шевченка, район Дніпробуду, а також вулиці Гетьмана Середечного та Харківську. Тут працівники очищали тротуари, збирали листя і сміття, впорядковували територію вздовж доріг та прибордюрні ділянки. Різні райони, різні адреси, різні види робіт, але одна спільна мета – щоб Кам'янське залишалося чистим, доглянутим і комфортним для життя. У департаменті житлово-комунального господарства та
2: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.
1: Не залишати сміття у невстановлених місцях, берегти результати роботи комунальників. І за можливості долучатися до підтримання порядку біля своїх будинків. Адже комфортне місто створюється не лише масштабними проєктами, а й щоденно увагу до кожної вулиці, двору та пішохідної зони. Це була програма «Місто для тебе» від департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. З вами була Анастасія Півень. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та гарного вам дня.
0: Місто для тебе. Топ-мюзик на 104 і 4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
3: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
4: Ой, летіли дикі гуси.
3: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Music. Радіо твоєї громади. Топ Радіо. 8 година.

0: Good Morning Show.
1: Культурний ранок. 8.02 на годиночку, 24 вересня, четвер, Топрадіо, з вами в ефірі Юлія Золотарьова, всім доброго-доброго раночку, поруч зі мною Настя, Настю, привіт.
2: Привіт, доброго раночку, сьогодні, якщо чесно, як і вчора, в мене був такий дуже добрий день, не дивлячись навіть на погоду, яка,
1: прекрасно.
2: Ну, прям такий душ з неба лив, прям хороший.
1: Так, хороший цей радощик, так, про
2: що. Всі були в шоці, якщо чесно, але все одно настрій чудовий, тому взагалі супер, вриваємось, четвер, завтра п'ятниця, нарешті, і вихідні взагалі.
1: Ура!
2: Супер, сьогодні четвер, нагадую, кава з крицею, можливо, ці хмарки ми розвіємо, і з'явиться сонечко, хоча б сьогодні.
1: І прибуток, бо кава
2: взагалі,
1: з крицею.
2: Так, взагалі чудово, потрібно спробувати.
1: Так, до речі, про хмарки, яка там нас погода сьогодні чекає?
2: Так, а сьогодні, ну, якщо чесно, прохолодно, тому що максимальна температура буде 16 градусів. Також хмарна погода буде триматися у Кам'янському до самого вечора. Уночі розпочався дощ, але він припинився ще до ранку. До пізнього вечора опадів більше не очікується, тому сьогодні парасольку можна вже не брати.
1: Чудово.
2: Так, тому що, а якщо ви сьогодні взяли, а вчора ні, ну нормально. Так і також буває.
1: Але сьогодні
2: да,
1: без опадів,
2: випадок, так? Нехай буде, якщо чесно.
1: Так, ну,
2: то знає цю погоду.
1: Все може бути, так, але, ну, щойно я йшла, так, поспішала до слухачів Топрадіо, то дощу не було, все було чудово. Пасмурно, так, хмарки були, але я все-таки чекаю, що, можливо, там десь сонечко з'явиться.
2: Я також дуже чекаю, якщо чесно.
1: Так, будемо сподіватися на це. Так, ну, то що ж, ми будемо зараз заряджати вас на повну енергію, класним настроєм, чудовою музикою, тільки цікавими новинами, тому залишайтеся з нами, за декілька хвилин ми до вас повертаємося.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: 8:14 на нашому годиночку. Ми до вас, Настя, повертаємося, і повертаємося не просто так, а щоб розповісти, які ж сьогодні відзначають свята, саме 24 вересня у четвер. І так, перше у нас свято, це таке неймовірне, сьогодні Всесвітній день моря. Ой, Настю, хочеться на море?
1: Дуже хочеться. Коли побачу це свято, я кажу одразу, хочу на море.
0: Хочу на море.
1: Хочу на море, так.
0: Ой, так, є така історія. Але взагалі, дивися, так вересень відзначає День моря. От, ну, можливо, тому що всесвітній. От мені здається, влітку
1: можливо,
0: це було
1: так.
0: Більше актуальніше.
1: Ну,
0: так?
1: Більше актуальніше, але іноді, знаєш, вересень, перший місяць завжди таки був теплий. Ну, так, скільки років підряд, він був прям не дуже теплий. А зараз він такий прям прохолодний, якщо чесно. Я не впізнаю цей рік, коли зима холодна, весна холодна, літо холодне, осінь знову холодна. Що
0: та
1: таке?
0: Клімат міняється.
1: Та я в шоці, як міняється. В Європі там аномальна спека була, у нас холод.
0: А у нас холодно. Є така історія. Але от зазвичай в цей період, да, в кінець вересня, от дуже часто бабине літо, так? Тут
1: так.
0: Тепло. От можливо, от саме в такий період поїхати би на море, так, останній раз покупатися перед зимою, так,
1: та
0: перед
1: взагалі
0: холодом.
1: Можна їздити в будь-який момент на море.
0: Так, так, звичайно. Так.
1: Але якщо будете пити каву з курицею, то я думаю, точно зможете їздити.
0: О, от тому так потрібно сьогодні що
1: випити,
0: робити? Каву з курицею буде
1: прибути. Можливо, спрацює, поїдемо на море.
0: І поїдемо на море. Так, збираємо валізи.
1: Да.
0: І їдемо на море. Так, добре.
1: Так, добре.
0: Розібралися.
1: Сьогодні також Всесвітній день горили. От так от. А можливо, вона
0: на
1: сьогодні на море так поїхала?
0: Ой, все може бути. Але якщо серйозно, от, наприклад, ну, я горило, я, можливо, бачу, не пам'ятаю, якщо чесно, можливо, там десь...
1: Я також не пам'ятаю, якщо
0: не
1: чесно.
0: Не пам'ятаю от таку історію. Але от мавпочок взагалі я люблю. Коли там ходила до зоопарку, то така цікава історія. Вони такі кумедні мені завжди.
1: І вони прикольні.
0: Вони такі, там, хума, щось роблять, щось там вони
1: копошаються. На нас трішки схожі, знаєш, такі.
0: На нас, так.
1: Трішечки. Чомусь схожі.
0: Або ми на них.
1: Або так, тому що вони такі кумедні, і ми кумедні також.
0: Розібралися, ми кумедні, всі кумедні, от і добре, так, тому сьогодні в нас що, кава з корицею, мавпочки на морі, все чудово, ми розібралися.
1: Взагалі супер, мені
0: так,
1: подобається.
0: Свята прекрасні. З таким позитивним настроєм, з гарним, чудовим, ми рухаємося з вами далі, зараз у нас буде невеличка реклама, ну а потім ми до вас повертаємося з чимось цікавеньким.
2: Реклама. Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
3: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
2: Зіниця – клініка без ускладнень.
3: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
4: Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
5: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитах озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098-015-3118 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
3: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, на годиночку у нас 8:27, і ми, звичайно ж, як і обіцяли, повертаємося до вас з чимось цікавеньким та незвичним. Настю, розповідай,
1: так,
0: що там у нас.
1: Саме новина, до речі, цікава. Те, що виробники одягу та взуття заплатять туристам 135 фунтів за фото ніг після походу. Тобто вже такий, знаєте, заголовок новини такий вже цікавий, що очікується. Те, що американський виробник одягу та взуття для активного відпочинку, вони запустили незвичну рекламну кампанію. Тобто компанія пропонує туристам надсилати фотографії своїх ніг після походів та обіцяє обраним учасникам компенсувати вартість нової пари хайкінгового взуття. Тобто, ось дивіться, ви коли пішли в похід саме в їхньому взутті, і вони, я так розумію, хочуть просто подивитися, як саме, ну, взуття.
0: Ніжка дихає, так, якісне, наскільки вона.
1: Так, і за це вони можуть обрати якихось переможців та заплатити їм гроші, або їм повернути нову пару. Отак,
0: ну,
1: от навіть.
0: Цікаво.
1: Тому цікавий, знаєте, такий маркетинговий хід.
0: Ну, це насправді, ну, зараз знайти якісне і справді так, щоб тобі було комфортно взуття, то це, ну, досить проблематично. І, ну, це досить такий гарний хід, справді. От ти фотографуєш так, що з ніжками просто все неймовірно класно, що вони там дихали, що немає взагалі ніяких так, ну, якихось неприємностей, так. Тому і все, і ти отримуєш, що нову пару, гроші отримуєш, і все чудово.
1: Взагалі, чому б і ні?
0: Клас. Досить незвичний такий хід. Ну, подивимося. Я не знаю. Я впевнена, що хтось точно бере участь в подібних акціях, але...
1: Та я думаю, беруть участь.
0: Я
1: все
0: також
1: одно,
0: думаю, так. Але і в похід сходили, і нову пару отримали, і гроші отримали. Нормально. Мені
1: нормально
0: подобається.
1: Прибутковий похід вийшов трішки.
0: Так, максимально. Ну і що ж, ми з вами в похід поки що найдемо. Ми з вами залишаємося на робочих місцях, так? Ми з вами працюємо, робимо собі каву з корицею, щоб відкласти гроші на прохід, на похід, на прохід
1: і на море.
0: Так, і на море. Так, чудово. Ну і звичайно, залишаємося з Топ-Радіо, залишаємося з гарним настроєм, класною музикою, цікавими, незвичними новинами. Тому залишаємося з Топ-Радіо, чи Топ-Радіо завжди поруч.

0: How do I do it?
1: Good morning show. Гороскоп.
2: 8:36, і, звичайно ж, ми до вас вже традиційно повертаємося із гороскопчиком. Будемо дізнаватися, що нам підготували зірочки на 24 вересня, четвер. Ну, звичайно, ми з вами розпочинаємо з Овнів. І так, що ж там вам? Сьогодні вам захочеться більше порядку та визначеності. День добре підходить для планування майбутніх кроків, постановки чітких цілей і роботи над тим, що потребує дисципліни. Тому не беріться за все одночасно, адже саме послідовність допоможе отримати кращий результат.
3: Тельці, цього дня варто зосередитися на професійних питаннях. У вас буде можливість подумати про кар'єрні перспективи, довгострокові проєкти та наступні кроки у роботі. Не поспішайте, продумайте план, який може допомогти вам у майбутньому.
2: Близнюки, сьогодні сприятливий час для навчання та саморозвитку. Приділіть увагу справам, які потребують концентрації та інтелектуальних зусиль. Нові знання або навіть давно відкладене навчання може виявитися особливо корисними. Настю, почекай, у тебе сьогодні є якісь лекції чи ні?
4: Сьогодні немає.
2: Шкода.
4: Будемо просто так робити.
2: Я думала, що будемо навчатися сьогодні.
4: Ні.
3: Так, ідемо далі. Раки, зосередьтеся на фінансових питаннях. День добре підходить для планування бюджету, перегляду витрат та обговорення матеріальних питань. Якщо давно хотіли навести лад у фінансах, зараз для цього вдалий момент.
2: Лев, сьогодні неможливо відчути приплив. Ви можете відчути приплив енергії та рішучості. Використайте цей настрій для досягнення поставлених цілей і реалізації власних амбіцій. Головне – спрямувати сили на конкретні завдання, а не витрачати їх даремно.
3: Діви, цей день вимагатиме особливу увагу до деталей. Не нехтуйте дрібницями, адже саме вони можуть вплинути на кінцевий результат. Організація, планування та наведення порядку допоможуть вам досягти бажаного.
2: Терези, у вас з'явиться чудова нагода нарешті зайнятися справою, до якої давно не доходили руки. Не відкладайте її знову, тому що саме невеликий крок допоможе відчути полегшення. А ввечері на вас може чекати приємний сюрприз.
3: Скорпіони, сьогодні варто більше уваги

0: На особистих питаннях, приділять час власним бажанням, потребам і цілям, які могли відійти на другий план через роботу чи інші обов'язки. Сьогодні важливо не забувати про себе.
1: Водолій, сьогодні варто звернути увагу на фінансові питання. Перегляньте бюджет, подумайте про майбутні витрати та не приймайте імпульсивних рішень щодо грошей. Планування допоможе відчути більше стабільності та контролю над ситуацією.
0: Так, ну і наостанок у нас риби. Деякі речі сьогодні краще просто обдумати, не намагаючись негайно знайти відповідь. Дайте собі час і не тисніть на себе через невизначеність. Спокій та уважність до власних відчуттів допоможе побачити ситуацію набагато ясніше.
1: Так, ну то що ж, якщо підсумувати, так, то сьогодні потрібно бути максимально зосередженими, приділяти увагу саморозвитку, так,
0: фінансам,
1: роботі,
0: так. До речі, фінансам. Ти не помітила, що у багатьох знаків
1: так,
0: сьогодні саме щось з фінансами пов'язане, тому, можливо, сьогодні, не знаю, там, щось зірочки якось зійшлись.
1: Не знаю, так, на фінансових яких-то справах, так, зійшлися. І будемо сподіватися, що все буде якнайкраще, що саме буде в прибутку все. Ось так. Тому ми сподіваємося, що ваш четвер пройде прибутково, в гарному настрої і, звичайно, тільки з класними вашими людьми. Ну, а ми будемо з вами рухатися далі.
2: Good Morning Show. Культурний ранок.

0: Реклама на 104.4.
1: Шукаєш нове авто або байк? В автомісті «Айліта» 12 автобрендів та 6 мотобрендів. «Трейд-ін» та понад 25 автомобілів на тест-драйві. Автомісто «Айліта» у Дніпрі. Район автовокзалу.
2: Більше руху, більше енергії, більше «Руді». Два «Руді Спортжим» у твоєму місті. Правий берег. Відродження 103Б. Лівий – «Металургів 62». Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій «Руді» і тренуйся на максимум.
3: Кам'янчана!
4: Уяви, професійні тренери, заняття у твоєму районі. І все це безкоштовно. Саме так працює програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» у місті Кам'янське, яка започаткована міським головою Андрієм Білоусовим. 17 видів спорту, тренування тричі на тиждень, правий берег, міський парк, культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції, лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар будівельників, проспект Нескорених 63. Неважливо, чи ти давно у спорті, чи тільки хочеш спробувати, обирай напрямок, який подобається, і приходь на тренування. Деталі на сайті sport.kam'янське або за телефоном 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Спорт поруч. Просто обирай і приєднуйся.
5: Крок за кроком стаємо сильнішими щодня.
6: Дні скандинавського сну в ЮСК.
7: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
6: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
7: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
6: Кам'янське, бульвар будівельників 27. Варус.
8: Подробиці на ЮСК.UA.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 8.53 на нашому годиночку. Ми завершуємо з вами 8-му годинку. Ну і завершуємо традиційною нашою рубрикою «Чисто мовка, так або чисто слово». Настю, максимальна увага, максимальна концентрація. Чому? Тому що сьогодні в нас четвер, завтра п'ятниця, субота, так уже нас вихідні, відпочинок. І от ми будемо уявляти, я не знаю про твої плани на вихідні, але давай уявимо, що ти збираєшся на вечірку. Ти готова?
1: Так, мені вже подобається. Якщо так було б, я б готова була на всі 100%.
0: От давай ми з тобою зараз моделюємо ситуацію. Ти збираєшся на вечірку. Ну, звичайно, треба не як звичайно, так виглядати. Тобто, ну, не зазвичай. Так. Що потрібно зробити першим? Це потрібно, ну, от все, ти вже образ готовий, але потрібно зробити макіяж або по-сучасному, як говоримо, ми мейкап, так?
1: Так.
0: От ми робимо мейкап. Але давай спочатку поговоримо про те, як ти його будеш писати. Саме слово «мейкап».
1: Так.
0: Разом, через дефіс чи окремо?
1: Зараз мені здається, я буду знати правильну відповідь, але скажу неправильно, це завжди так виходить.
0: Нічого.
1: Так, почекай, «мейкап» разом?
0: Разом, абсолютно правильно. Ми пишемо це слово «разом», тому що за словарною нормою так та правилом зрощення англійських слів, так, «make» та «up», ну, ми пишемо обов'язково «разом». Так, молодчинка, все, мейкап ми зробили, ну, але ж ми йдемо на вечірку, і от дуже часто там є що дрес-код, тому що дуже часто так говорять про те, що хочемо, щоб в єдиному стилі всі виглядали, щоб були фоточки так класні. І так, дрес-код ми підбираємо з тобою і, звичайно, вгадуємо, як воно правильно пишеться. Знову ж таки, разом, окремо чи через дефіс?
1: Через дефіс?
0: Ні.
1: Ні.
0: Ні, ні, це пишеться разом. За, так, так, пишемо ми дрес-код разом. Складні іншомовні іменники, утворені з двох англійських слів, дрес та код. Так, в українській стороні пишеться разом. От, пишуть вони обов'язково разом. Так, ну то що ж, хорошо, написали ми дрес-код разом.
1: Так, зробили мейкап.
0: Зробили мейкап.
1: Обрали дрес-код.
0: Обрали дрес-код. Але от уяви, ти дрес-код підбираєш, і тут тобі організатори говорять про те, що він має бути виключно хендмейд. Тобто, не просто так, та гарно знайшла, там відкрила шафу і знайшла, а потрібно щось зробити своїми руками. І так, давай з тобою думати.
1: Так, як ну, давай думати. Я такого точно робити не буду. Ось що є в шафі, те вдіну. Або піду куплю, але робити я не буду.
0: Шкода.
1: Так, ні. До так. Такого ще не дійшла.
0: Ну, але ж ми уявляємо, так? Ми моделюємо так, ну, ситуацію. Так. І так, handmade. Давай по собою припустимо. Як ми будемо писати спочатку це слово, а потім підемо робити образ тобі.
1: Разом, напевно.
0: Так, звичайно. Це все пишеться разом. Сьогодні максимально у нас дуже прості слова. Ми все пишемо разом, тому що, знову ж таки, це складні іменники іншомовного походження. Так, hand та made, і тому ми їх пишемо, звичайно ж, разом. І так, ми з тобою образ повністю зібрали. Ми зробили мейкап, ми підібрали дрес-код, ми зробили handmade тобі образ, і все, ти готова йти на
1: вечірку.
0: Взагалі
1: супер, я б хотіла це побачити, якщо чесно.
0: Я також. Я думаю, це колись побачу. Ми змоделюємо цю ситуацію в реальному житті.
1: Все домовилося. Будемо чекати.
0: Ну, але, от, до речі, я колись бачила реально з хендмейд образи. Я не пам'ятаю, чи то якийсь конкурс був. От десь щось мені таке траплялося. То іноді це настільки круто виглядає. От з підручних засобів можуть таке красу зробити. Тому чому б і ні? А от раптом тебе прийде натхнення, і ти створиш для себе ідеальний образ. Так, ну то що ж, ну а ми з вами будемо рухатися далі. Сподіваюся, що ми вас трішки додали вам натхнення, так, і ви будете створювати собі ідеальні ваші образи на неймовірні заходи на вихідні, які нас чекають. Тому залишайтеся з нами, залишайтеся з Топ Радіо з класним настроєм, і ми до вас зовсім скоро повернемося.

0: Культурний ранок. Радіо, радіо твоєї громади. Топ радіо. 9 година.
1: Топ радіо. Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

0: 9:10 на нашому годиночку. Ми розпочинаємо 9-ту годинку. Ну і, звичайно ж, ми розпочинаємо з чогось цікавенького. І от тут така новина, от прям Настя аж загорілася на її очі. Вона каже, клас, мені так подобається.
1: Ні, це не говорили, неправда.
0: Це новини, буде новина у нас зі світу природи. І от, рідкісного богомола помітили в Кам'янському. Ось так, це ірис плямистий, що занесений до Червоної книги України. Ти уявляєш, яку незвично побачили комашку? Взагалі-то ця комаха, вона вирізняється характерними плямами на крилах, схожими на очі. І зазвичай ірис живе в степових і посушливих місцевостях та полює із засідки. Ось така у нас незвична новина.
1: Небезпечна.
0: Чому вона небезпечна? Він такий гарний. Я щойно переглянула фото. Ну, він такий милий. Я не знаю, він мені максимально сподобався. От він справді рідкісний. І він такий, ну, не знаю, це, напевно, щось уже зі мною на це. Він якийсь мені веселий. От я дивлюся на фото, він мені здається прям максимально добрим. І взагалі ніякої несе небезпеки. Те, що ти так реагуєш на нього, ну, це твоя особиста думка.
1: О, так, все, я зрозуміла.
0: Він милий, він досить такий милий, доброзичливий, все з ним добре. Ось так, тому, якщо раптом ви так само не любите комашок, як і Настя, то нічого страшного, але от в Кам'янському так побачили рідкісну комашку, яка занесена навіть до Червоної книги. От, ну, а ми з вами на такій оптимістичній ноті розпочинаємо нашу 9-ту годинку та будемо рухатися далі, тому що попереду у нас чекає, звичайно ж, анонс репертуару театру та розіграш квиточків. Без цього нікуди. Тому обов'язково дочекайтеся, ми до вас повернемося і обов'язково беріть участь, тому що, можливо, саме сьогодні вам пощастить і ви отримаєте квитки, а на яку виставу ми вже вам повідомимо трішечки згодом. Залишайтеся з нами.

0: Реклама.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на бензинові ланцюгові пили до 15%. Акція діє до 30 листопада 2026 року. Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малефєєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
4: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
5: Потрібна реклама на ТОП-радіо? Телефонуй 097-243-66-43.

0: 9:20 на нашому годиночку, і ми до вас традиційно повертаємося з репертуаром нашого академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки. Ну і, звичайно ж, будемо розповідати, що там на нас чекає. Настю, давай.
1: Я розпочинаю. Я думала, ти розпочнеш.
0: Давай, розпочинай.
1: Ну, добре. Так, 1 жовтня о 18:00 на малій сцені концерт оркестру і солістів театру «Її величність скрипка» від Вівальді до музику «Піратів Карибського моря». Головна героїня вечора – «Її величність скрипка», а в руках заслуженого артиста України Олександра Володіна. Вона справді отримує королівський характер, живий оркестр, музику, яку впізнаєш із перших нот, і твори, де можливі скрипки, здаються майже безмежними.
0: Так, 2 жовтня о 18:00 на основній сцені музична комедія «Сватання на Гончарівці». Ця вистава живе на нашій сцені театру з 2008 року. Народні пісні й танці, живий оркестр, яскраві характери, ну і щаслива історія кохання Уляни та Олексія. Так, «Сватання на Гончарівці» – це одна з тих вистав, де добре знаю, що станеться далі, але все одно чекаєш появи Стецька.
1: 3 жовтня о 18:00 на основній сцені «Історія кохання та ненависть завдовжки в життя» Лев Узимку. Ця історія могла починатися так. Щороку перед Різдвом тато мав звичай випускати маму з в'язниці. Тільки тато, англійський король Генрі II, мама непокірна королева Елінор Аквітанська, а троє синів ніяк не можуть поділити між собою майбутню корону. Любов і ненависть, сімейні образи, велика політика. Лев Узимку, володар гран-при Січеславний 2020.
0: 4 жовтня об 11:00 на новій сцені музична казка «Коза Дереза». Хитра, голосиста, вперта і настільки переконлива, що здатна наробити переполоху буквально на рівному місці. Добре знайома українська казка оживає на сцені з кумедними героями, піснями, музикою та пригодами. Тож «Коза Дереза» – зустрічі з казкою, яку діти знають, але із задоволенням проживають знову.
1: Так, також 4 жовтня о 18:00 на основній сцені комедія «Шалене рандеву» в готелі «Вестмінстер». Політики домовились про таємне побачення в розкішному лондонському готелі. І все могло б минути чудово, якби у вікні номер раптом не з'явилося тіло невідомого чоловіка. Викликати поліцію означає викрити любовну інтрижку. Приховати тіло значить заплутати ще більше. І навіть якщо ви вже знаєте, чим усе закінчиться, можна вдруге дивитися заради того, як саме герої примудряються дійти до фіналу.
0: Так, ну і що ж, сьогодні, 24 вересня, ми будемо розігрувати квиточки на чудову виставу, яка відбудеться 4 жовтня об 11:00 на новій сцені, і це музична казка «Коза Дереза». Так, Настю, яке ж у нас там буде питаннячко?
1: Так, а питання буде, для початку я вам розкажу, повідомлю наш номер, на який ви маєте написати свою відповідь у Вайбері або Телеграмі, наш номер 093-244-104-4. Так, ну що, я думаю, всі готові до
0: всі
1: питання.
0: Готові? Так,
1: так. Так, питання звучить так. Який із цих творів є п'єсою Вільяма Шекспіра? Ваусі, Гамлет або Ревізор? Який із цих творів є п'єсою Вільяма Шекспіра? Якщо ви знаєте відповідь, тому скоріше пишіть, тому що скоро ми до вас повернемось із переможцем або переможницею.
0: Дочекаємо, чекаємо на ваші відповіді.
2: Good Morning Show!

0: І ми повертаємося до вас, повертаємося з переможницею.
1: Так, переможницею саме. Тому чекаємо від неї дзвіночка, щоб передати їй квиточки на чудову виставу. Так, доброго раночку, вас вітає ТОП Радіо.
2: Доброго раночку.
1: Так, вас звуть Ілона, правильно?
2: Так, все так.
1: А скажіть, яка ж була правильна відповідь?
2: Правильна відповідь – Гамлет.
1: Гамлет, абсолютно правильно. Ми вас вітаємо виграти два чудові квиточки на виставу «Коза Дереза». Напевно, з дитиною підете, правильно?
2: Да, звичайно.
1: Так, все, чудово. Квиточки ми вам надійшлимо, а можливо комусь хочете передати або побажати гарного дня.
2: Я бажаю усім гарного дня, гарного настрою, незважаючи на погодні умови, бо дуже холодно так стало. І усім мирного і гарного дня.
1: Так, все чудово. Вам також бажаємо гарного дня.
0: Ось так дуже просто можна надати відповідь і отримати квиточки таку, незважаючи на погоду, так, але в такий чудовий день. Тому обов'язково беріть участь, можливо, наступного разу пощастить саме вам. Так, квиточки ми надішуємо зараз буквально за декілька секундочок. Ну, а ми з вами будемо рухатися далі, будемо продовжувати, і за декілька хвилин ми повернемося до вас знову ж таки з чимось цікавеньким. Тому залишайтеся з нами на хвилях 104 та 4 для Кам'янського, 95,9 для Кам'янського району, адже ТОП Радіо завжди поруч.

0: 9:39. Ми до вас, звичайно ж, повертаємося. І повертаємося з нашою традиційною рубрикою «Правда чи міф?». Зараз Настя буде мені ставити питання.
1: Так, дивись, у нас трішки ми міняємося. О 8 годині ти мені ставиш питання, о 9 я тобі ставлю.
0: Так, щоб не розслаблялася, все зрозуміло.
1: Так, ну що, перше, правда чи міф, що зубна емаль може відновлюватися самостійно?
0: Самостійно відновлюватися зубна емаль, та ну це щось таке цікаве, не знаю, без стоматолога, без допомоги взагалі, та ні, це брехня.
1: Так, міф. Це міф. Емаль немає клітин, які можуть повністю відновити її після пошкодження. Проте слина допомагає відновлювати в ній мінерали на ранніх етапах руйнування. Угу. Отак от. Так, ідемо далі. Правда чи міф, що деякі медузи не мають мозку?
0: Деякі медузи не мають мозку. Я не знаю. Ну, нехай буде правда.
1: Так, це правда. У медуз немає центрального мозку. Вони орієнтуються за допомогою нервової мережі, яка допомагає реагувати на навколишнє середовище.
0: Та ну, а що їм там думати? Ну,
1: правда, навіщо їм думати взагалі?
0: Так, нехай буде, годиться, добре.
1: Так, ідемо далі. Правда чи міф, що в пустелі може випадати сніг?
0: Да. Так, буде правда, тому правда. Що я колись читала щось, якусь там історію, що десь в якійсь пустелі випав сніг, то там всі тваринки були в шоці просто.
1: Та, звичайно. Так, у пустелях іноді бувають снігопади, якщо температура та погодні умови сприятливі. Навіть у Сахарі від часу фіксують сніг.
0: Ну так от.
1: Ідемо далі, знову трішки про медуз. Правда чи міф, що деякі медузи можуть повертатися до молодої стадії життя?
0: Молодої стадії
1: до молодшої стадії,
0: тобто вони там постаріли, а потім знову молодець, них молодільні яблука, це чи що в них там є. Я не знаю, та ні, брехня, ну як це
1: а
0: так?
1: А це правда.
0: А як?
1: Так, деякі медузи за певних умов здатні повертатися до попередньої стадії розвитку. Через це її іноді називають безсмертною медузою, хоча це не означає, що вона не може загинути.
0: Ти уявляєш, тобі от зараз, ну не будемо говорити про вік, так, тут раз тобі 5 років повернулася назад.
1: Та ні, не хочу.
0: І знову дитячі садочок, знову школа,
1: ні,
0: повертаємося
1: ні.
0: назад.
1: Знаєш, коли ти виростаєш, ні, коли ти в дитинці, ти кажеш, я хочу виростати, так, коли ти виростаєш, деякі кажуть, я хочу там до школи повернути, до дитсака, щоб відпочивати, там нічого не робити. А я кажу, ні, я не хочу, мені зараз все подобається працювати. Не знаю, не хочу.
0: Та це просто мало ще працюєш. Я тобі скажу, ні, хоча я також, ну, прям повернутися отуди дуже назад, ні. Ну,
1: ні,
0: можливо,
1: воно
0: там,
1: було і все
0: ручки,
1: досить.
0: От 5 назад я б повернула. Ну, така історія, непогана там. 5-7, я б собі назад повернула.
1: Ні,
0: але
1: це
0: от
1: да,
0: прям,
1: це
0: ну, щоб туди, в дитинцю, та ні.
1: Ні, це вже перебір трішки.
0: Так, що там ще є щось цікавеньке?
1: Так, звичайно. Так, і давай 2 ще останніх.
0: Добре.
1: Так, правда чи міф, що людина може втратити здатність говорити, але продовжувати розуміти мову?
0: Ну, напевно, так, це
1: так,
0: може
1: це правда.
0: Бути.
1: За певних неврологічних порушень людина може мати труднощі з вимовленням слів, але водночас зберігаючи розуміння того, що їй говорять.
0: Ну, звичайно, якщо я не можу сказати, то я ж не
1: чую,
0: да,
1: так,
0: я не втрачаю можливість сприймати інформацію. Тому так добре.
1: І давай останнє.
0: Давай.
1: Правда чи міф, що деякі гриби можуть світитися в темряві?
0: Так.
1: Так, це правда. Окремі види грибів виробляють світло завдяки біолюмінесценції. Це явище називають світінням грибів.
0: Так, я десь бачила.
1: Я б хотіла, якщо чесно, такі гриби подивитися на них взагалі. Ну, я знаю, що є сяючий океан, якийсь пляж є, я не пам'ятаю, просто десь на Мальдівах, мені здається, є такий сяючий пляж.
0: Там водорості, напевно, так, якісь
1: там
0: відбувають.
1: Саме і вода, і пляж такий світиться.
0: Ну, там щось є, там 100%, значить, щось є, так, що відбиває світло.
1: І
0: так,
1: тепер гриби можливо. Є.
0: Отак от, тепер і гриби. Тепер твоя мрія побачити, як світяться гриби.
1: Ні, ну не дуже мрія, якщо просто побачити, так, класно, а при мрія ні.
0: Ну, ми зафіксуємо це.
1: Краще океан побачити.
0: Ні, ну то вже взагалі, давай почнемо з грибів, а далі вже як складається.
1: День, всесвітній день моря, ну чому б ні, про пляж поговорити.
0: Ну, то ми тепер і про океан будемо якийсь світиться говорити. Непогано, досить круто. Так, ну то що ж, а ми з вами потихесенько на такій оптимістичній ноті і рухаємося далі. Залишайтеся з нами, залишайтеся з Топ Радіо і гарним настроєм.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067 30 1546 067 010 1546.
2: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
3: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
2: Зіниця – клініка без ускладнень.
3: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050 985 33 36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
4: Шукаєш нове авто або байк? В автомісті «Айліта» 12 автобрендів та 6 мотобрендів. «Трейд-ін» та понад 25 автомобілів на тест-драйві. Автомісто «Айліта» у Дніпрі. Район автовокзалу.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 9:51 на нашому годиночку. Ми з вами завершуємо вже 9-ту годинку і завершимо її традиційно психологічною хвилинкою. Так, Настю, давай нам мотивацію на день, про що ми там будемо сьогодні говорити.
1: Так, а сьогоднішня тема незвичайна. А саме чому корисно іноді робити щось лівою рукою?
0: Лівою рукою?
1: Так.
0: Так, враховуючи те, що я правша, давай.
1: Так. Цікаво. От мені здається, кожен в дитинстві лівою рукою старався щось зробити, пописати, ну щось пробував.
0: Ну, так, в мене також була така історія.
1: Так, мозку подобається, коли ми пробуємо щось незвичне. Навіть проста дія може змусити його працювати трохи інакше. Перше, почистіть зуби іншою рукою. Це незвично та змушує концентруватися.
0: Я знаю, що я буду робити сьогодні ввечері.
1: Так. Друге, спробуйте новий маршрут. Навіть якщо дорога знайома, змініть її. Так, ну як це до лівої руки трішки відноситься, я не знаю, але правда цікаво. Так, добре. І третє, зробіть звичну справу по-новому. Наприклад, увімкніть іншу музику чи приготуйте щось незвичне. До речі, готувати лівою рукою дуже складно, особливо коли різати щось.
0: Ну, якщо ти
1: прошу, не натренований цією рукою.
0: Так, звичайно, і мозок не сприймає, звичайно. Як це зробити.
1: Але, знаєш, мені здається те, що це навіть корисно ліву руку, якщо ви правша, розробляти, якщо ви лівша, то праву руку розробляти, тому що бувають різні ситуації в житті людей. Тому
0: а ти
1: що...
0: вмієш, так?
1: А так, ти вмієш. А можна і тією, тому що може там вивих руки бути, не знаю, переломи, і потрібно просто іншу...
0: Оптимістично.
1: Ні, ну просто я до того те, що це допоможе потім.
0: Ні, звичайно, так. Ти будеш набагато швидше виконувати свої базові функції, базові потреби, так, які в тебе є. Тому це корисно і це досить гарна така концентрація. Чому б і ні? Я буду сьогодні ввечері пробувати.
1: Будемо сьогодні ввечері готувати, чистити зуби, заправляти ліжко все лівою рукою.
0: Я не знаю, це мене займе набагато більше часу, чим
1: зазвичай.
0: Тому що я буду максимально сконцентрована.
1: Уяви потім, як натренувати руку, ну хто знає. А вдруг серйозно так хтось робив?
0: Та, ну, це 100% так потрібно робити. Ну, це навіть потрібно, тому що ти розвиваєш свою моторику і так далі. Це потрібно робити. Тому сьогодні ввечері робимо, завтра потім розповідаємо, як вийшло, не вийшло.
1: Ну так, в принципі,
0: не будемо ділитися своїми враженнями. Так, ну, а взагалі порада корисна. Взагалі можна, якщо ви не знаєте, так, чим би себе так зайняти, то спробуйте щось новеньке. Спробуйте сходити в іншу кав'ярню, спробувати іншу каву, щось смачненьке приготувати, незвичне для себе, якийсь вид діяльності, відкрити нову книгу, послухати нову музику, чому б і ні. Тому потрібно завжди додавати чогось новенького в наше життя.
1: Так, от знаєш, мені сподобалося, що ти почала розповідати щось новеньке і почала з їжі одразу.
0: Я знала, про що говорити.
1: Нові напої. Тобто почнемо ми з їжі, там, не зі спорту, не зі навчання, а саме з їжі.
0: Так, з їжі. Ми почнемо з їжі.
1: Тому що, 10 ранку якось трішечки.
0: Ми йдемо снідати.
1: Так.
0: Так, це вже ми почали так про наші плани на майбутнє говорити. Взагалі, якщо не їжа, то добре, почніть якесь нове хобі для себе відкрити. Так, тобі більше подобається, якщо нове хобі.
1: Так.
0: Так, добре. Ну що ж, ми будемо, Настю, відпускати, нам писати новини, так, нам шукати новини. А ви залишаєтесь зі мною, залишаєтеся Стоп Радіо з гарним настроєм, класною музикою, звичайно ж, тільки з самими цікавими новинами, з позитивом і з крутим вайбом. Тому нікуди не діваємось, не перемикаємося, залишаємося Стоп Радіо на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району.

0: Реклама на 104.4.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Кам'янське, бульвар будівельників 27. Варус.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
6: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
5: Зіниця – клініка без ускладнень.
6: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
7: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
8: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

А нашому годиночку 10:25, і от таке цікаве психологічне спостереження. От психологи помітили цікавий такий ефект, що саме у четвер зранку люди демонструють, ну, прям найвищу продуктивність за весь тиждень. І от причина в цьому досить проста. Наш мозок бачить близький фініш, так, і намагається закрити там всі хвостики. Тому, щоб на вихідних відпочивати з чистою совістю, не думати ні про що, про те, що там потрібно щось робити, ще щось не завершено, тому використовуємо цей суперресурс, працюємо наповну, робимо собі наш найулюбленіший напій, там чи каву, чи чай, що ви полюбляєте, і з повною силою, енергією працюємо наповну, щоб уже завтра там завершити всі справи і на вихідних просто відпочивати, просто насолоджуватись, тому вже можна зараз, працюючи, думати, як ви проведете ці вихідні. Ну і, звичайно ж, робіть це під класну музику, тому залишайтеся з Топрадіо на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Ну, а ми з вами будемо рухатися далі.

0: Реклама. Басейн Мікомб запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
1: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 10:56 на нашому годиночку. Ми завершуємо 10-ту годинку такою новиною з родзинки, я б сказала. Отже, Том Круз порушив королівський етикет заради поцілунків із Кейт Міддлтон. Ось так от принцеса Уельська Кетрін та принц Вільям відвідали лондонську прем'єру фільму «Дігар», в якому головну роль зіграв Том Круз. І от, ледь побачивши принцесу в розкішній ліловій сукні, Том впевнено взяв її за руку, що, до речі, суворо заборонено протоколом, це взагалі не можна робити, і допоміг їй спуститися зі сходів. А поки принц там Вільям, що стояв за два кроки, приходив до тями від такого взагалі, то зухвалий актор ще й розцілував Кейт в обидві щоки. Ось так от. Він, Том Круз, він вирішив, що так можна, йому так захотілося, і все. Але це сурово заборонено, там є певні правила, вони тільки за протоколом мають діяти. Але от актор вирішив, що все, правила правилами, але от якщо хочеться, то потрібно обов'язково робити. І потримати і за руку принцесу, і обійняти, і розцілувати, і так, що вона прийшла на його прем'єру. Досить зухвало, але впевнено, рішуче. Ось так і треба діяти. І що? І нічого. І все буде добре. Але він зробив те, що хотілося. Так, тому ніколи не обмежуйте себе, дійте, обов'язково будьте відкриті всім своїм бажанням, надіям, сподіванням, і тоді все буде якнайкраще. Ну і, звичайно ж, залишайтеся з нами, залишайтеся Стоп Радіо. Тому ми з вами будемо так поступово рухатися в 11-ту годинку. Тому залишаємося з нами, залишаємося на наших хвилях і рухаємося далі.
1: Топ-музика на 104.4 FM.

0: радіо твоєї громади. Топ радіо.
1: 11-та година.
2: Топ радіо. Топ музика.

0: Top Music на 104 і 4 FM.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос.

0: Розпочинаємо ми з вами 11-ту годинку. І от, до речі, чи помічали ви, як з настанням такої холодної погоди, от різко у нас зростає бажання з'їсти щось там випечене, там, чи круасанчик, от щось таке. То от це виявляється біологічна програма. При зниженні температури повітря організм шукає швидкі вуглеводи для підтримки терморегуляції. Тож, якщо ви плануєте там до обідньої кави щось смачненьке, то, звичайно ж, це абсолютно природно, це нормально, це організм шукає так, як поповнити себе енергією. Тому нічого поганого в цьому немає, іноді можна швидкі вуглеводи, іноді можна, нічого там катастрофічного не станеться. Тому, якщо плануєте щось смачненьке, робіть собі каву, їжте смачненьке і насолоджуйтеся музикою, музикою від Тапрадіо. Тому залишайтеся на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Ну а зараз у нас невеличка реклама.
1: Реклама на Топ-Радіо.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music. Місто для тебе. В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні говоримо про щоденну роботу департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради, про те, як комунальні служби дбають про чистоту, благоустрій і комфорт міських територій. Новий робочий тиждень комунальники розпочали з прибирання. Поки місто входило у звичний режим, працівники вже працювали на вулицях Кам'янського. Збирали опале листя, очищали тротуари, прибордюрні ділянки та території вздовж доріг. Цього разу роботу охопили проспекти Свободи та Тараса Шевченка, а також вулиці Дніпробудівську, Каштанів, сержанта Коновалова і оборонців. Прибирання міських територій триває постійно, адже восени робота комунальників особливо інтенсивна. Листя опадає щодня, тому навіть щойно очищені ділянки невдовзі потребують повторної уваги. Окремий напрям роботи – догляд за територіями після покосу та прибирання зелених зон. Працівники збирають листя, рослинні залишки, сміття вздовж доріг, на тротуарах та припадинкових територіях. Такі роботи виконували, зокрема, на вулиці Освітній, проспекті Івана Мазепи, а також на вулицях Дніпробудівській, Колеусівській, Ковалевича, Гетьмана Саведайчного та Дмитра Яворницького. Зібрані листя та рослинні залишки формують для подальшого вивезення. Паралельно у різних районах міста продовжується перекування зелених зон. Комунальні працівники видаляють аварійні та пошкоджені дерева, обрізають гілля, прибирають порося, після завершення робіт вивозять гілки та інші рослинні залишки. Зокрема, роботи проводилися за адресами: вулиця Максима Чиженка, вулиця Запорізька, проспект Тараса Шевченка, вулиця Ковалевича, вулиця Сержанта Коновалова, а також на вулицях Лікарняній і Харківській. На частині ділянок прибирання та вивезення гілля вже завершено, на інших роботи ще тривають. Усе це – частина щоденної роботи з утримання міста в належному санітарному та естетичному стані. Міська влада дбає не лише про чистоту, а й про безпеку та комфорт пересування містом. На проспекті Відродження проводять роботи з асфальтування тротуарів. На окремих ділянках уже влаштоване нове асфальтобетонне покриття. На інших роботи продовжуються. Крок за кроком оновлюються пішохідні зони, щоб пересування містом було зручніше та безпечніше для всіх мешканців. Також на проспекті Відродження оновлено дорожню розмітку, так звану зебру на пішохідних переходах. З часом розмітка втрачає контрастність, тому її поновлення необхідне для того, щоб переходи залишалися добре помітними як для водіїв, так і для пішоходів. Роботи з нанесення та оновлення дорожньої розмітки на вулицях Кам'янського продовжуються. До прибирання міських територій долучається спеціальна піднімально-прибиральна техніка. Цього разу в день вона працювала на проспекті Відродження та вулиці Січеславський шлях. Спеціальні щітки очищають прижну частину та прибордюрні зони від пилу, піску і дрібного сміття. Така техніка допомагає швидко приводити до ладу значні ділянки доріг і підтримувати чистоту міських вулиць. Прибирання також охопило проспекти Відродження та Тараса Шевченка, район Дніпробуду, а також вулиці Гетьмана Сагайдачного та Харківську. Тут працівники очищали тротуари, збирали листя і сміття, впорядковували територію вздовж доріг та прибордюрні ділянки. Різні райони, різні адреси, різні види робіт, але одна спільна мета – щоб Кам'янське залишалося чистим, доглянутим і комфортним для життя. У департаменті житлово-комунального господарства та будівництва наголошують, благоустрій міста – це щоденна спільна робота комунальних служб і мешканців. Чисті вулиці, доглянуті зелені зони, безпечні тротуари та впорядковані території починаються з відповідального ставлення кожного. Просимо кам'ячан не залишати сміття у невстановлених місцях, берегти результати роботи комунальників і за можливості долучатися до підтримання порядку біля своїх будинків. Адже комфортне місто створюється не лише масштабними проєктами, а й щоденну увагу до кожної вулиці, двору та пішохідної зони. Це була програма «Місто для тебе» від департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. З вами була Анастасія Півень. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та гарного вам дня!
1: «Місто для тебе» Top Music.

11:45 на нашому годиночку, і я до вас повернулася з новинами шоу-бізнесу, моди, тут все в одному. Отже, відомий український візажист Єгор Андрюшин, який здобув популярність завдяки зірковим перевтіленням, і справді в нього дуже багато робіт, і

0: прям всі неймовірно круті. Так от він запросив до себе співака Маловіна. І от змусив фоловерів прям засипати артиста компліментами. Звичайно ж, відео він поділився на своїй сторінці в Інстаграм. І от спочатку Костянтин він постав у рожевому такому махровому халаті, продемонструвавши коротку темну стрижку з кучерями та татуюваннями на грудях. А от потім згодом артист перетворився, ну, прям на розкішну голівудську діву в стилі дрек-квін. От із пишним таким світлим волоссям, ефектним вечірнім макіяжем з акцентом на яскраві червоні губи, а також масивним намистом та хутряним верхом. До речі, образ справді таки досить незвичний, цікавий. Ну, я б ніколи не сказала, що то Меловін, але от Єгор Андрюшин, ну, прям вміє перевтілити так, що просто, ну, задивишся. І от фоловери не залишили, звичайно ж, без уваги таку зміну образу і засипали публікацію просто захопленими коментарями, відзначаючи неймовірне перевтілення і талант візажиста, і справді це талант. І от, до речі, Андрюшин, він здивував заяву про те, що з чоловіків до нього на макіяж приходили лише Володимир Дантес та Слава Дьомін. Але тепер його колекція, так звана, да, поповнилася ще й мелом. Ось так от, тому незвично, цікаво. І якщо ви раптом хотіли спробувати для себе щось цікавеньке, то обов'язково потрібно відкриватися чомусь новому, чомусь цікавому. От такий експеримент. І, до речі, досить, да, це ж лише макіяж, це лише образ, це лише просто спроба чогось нового. Вона абсолютно ні до чого не примушує. Але це досить цікаво. Цікаво, і Єгор молодець. Він справді постарався, це справді талант. Ось так. От, тому ми з вами будемо лише відкриті новому, непередбачуваному. І це все буде тут на Топ Радіо разом. Тому зараз у нас невеличка реклама.
1: Реклама на 104.4.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
1: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: завершуємо 11-ту годинку. І от дослідники продуктивності, вони радять, що якщо ви маєте змогу пройтися хоча б 10 хвилиночок там пішки під час обіду, перед обідом, то навіть коротка зміна локації, вона знімає нашу втому і, звичайно ж, налаштовує на правильний лад. Тому, якщо у вас зараз розпочинається обід, обідня годинка, то насолоджуйтеся цим вересневим днем, пройдіться декілька хвилинок, зніміть собі картинку так перед очима, і взагалі все буде просто класно. Ви з новими силами, з новою енергією просто розпочнете другу половинку цього дня. Ну, а зараз у нас за декілька хвилин будуть новини. Будемо дізнаватися, що ж там у нас цікавого сталося за цей день. Тому залишайтеся з Топрадіо, залишайтеся з нами, завжди поруч.
1: Топ Мюзик на 104.4 FM.

0: новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півані. Далі коротко та про головне. Станом на ранок 24 вересня Кам'янський міський голова Андрій Білусов інформує, вночі в Кам'янському минулося без надзвичайних ситуацій. Дякуємо всім, хто тримає оборону та забезпечує порядок у тилу. Тихого дня та мирного неба, додав очільник міста. У Кам'янському підбили підсумки міського творчого проєкту «Арт-терапія лікуємо мистецтвом». Його започаткувало у відповідь на виклики війни. Вже не перший рік проєкт допомагає людям знаходити підтримку та емоційне відновлення через творчість. За час його реалізації до різноманітної активності долучилися тисячі мешканців міста. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. Цьогоріч у різних частинах Кам'янського знову працювали творчі майданчики. Вокал, музика, хореографія, образотворче та декоративно-житкове мистецтво, майстер-класи, інтелектуальні ігри. Кожен міг знайти заняття до душі, спробувати щось нове та просто побути серед людей. Для когось це була можливість відкрити нове захоплення, для когось поспілкуватися, знайти однодумців, а ще через творчість трохи відволіктися від щоденних переживань. Підсумком став гала-концерт у кіноконцертному залі «Мир». На концерті виступили творчі колективи з закладів культури міста. Учасниками підсумкового заходу стало близько 200 людей. Андрій Білусов подякував управлінню культури, працівникам мистецьких шкіл та їхнім вихованцям, які щороку вкладають у цей проєкт свої сили, час і талант. Це новини на Топ-Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ-Радіо.

0: 12:13 на нашому годиночку. Ми розпочали з вами обідню годинку, обідню перерву. Тому, хто зараз там уже обідає, то смачного вам, приємного вам апетиту. Робіть перерву обов'язково, так? Потрібно перезавантажитися, потрібно відволіктися, поновити свої сили, енергію. Тому обов'язково потрібно зробити невеличку перерву. Ну і можна і зробити під новини музики. Отже, українська співачка Лія Лі презентувала новий сингл «Перший раз». У пісні артистка розповідає про стосунки, які завершилися, але залишила після себе теплі спогади та моменти, до яких подумки можна повертатися навіть через час. І от, за словами авторів релізу, композиція присвячена першій близькості, нічним розмовам, хвилюванню та особливим моментам, які залишаються в пам'яті після завершення стосунків. Тому, якщо ви планували поповнити свій плейлист, так, то, в принципі, можна обов'язково послухати, так, додати до свого плейлиста щось новеньке. Перегляньте, послухайте. Ця композиція варта вашої уваги. Ну, а ми з вами будемо зараз рухатися далі, так, тільки з чимось цікавеньким, тільки самим актуальним. Тому залишайтеся з нами, залишайтеся на хвилі 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Тут лише саме все свіже, актуальне і цікаве. А зараз у нас невеличка реклама.
1: Реклама на Топ-радіо.
2: Дні скандинавського сну в ЮСК.
1: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
2: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
1: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
2: Кам'янське, бульвар будівельників 27. Варус.
1: Подробиці на USK.UA.
3: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
4: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
3: Зіниця – клініка без ускладнень.
4: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
5: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитих озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щанок», затишна банкетна зала, шанс гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098-015-3118 та шукай нас в інстаграм «Заїмка Go».
6: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немай.
7: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
8: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на бензинові ланцюгові пили до 15%. Акція діє до 30 листопада 2026 року.
1: Потрібна реклама на Топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: 12:29 на нашому годиночку, і я до вас повернулася з такою досить зворушливою новиною. У зірки сутінок народилася донька. Актор Тейлор Лотнер та його дружина Тейлотнер вперше стали батьками. Донька подружжя народилася 16 вересня, а радісну новину вони оголосили лише через тиждень після її появи на цей світ. І от первістка назвали Леннон Тейлор Лотнер, а вдома ніжно кличуть Лені. Друге ім'я дівчинка отримала не випадково. Після весілля Тейлор і Тей обоє залишили собі ім'я Тейлор та спільне прізвище. Ось так, тому ми можемо лише побажати здоров'я маленькій дівчинці, так, терпіння, успіху батькам, щоб все не складалося якнайкраще, щоб росла їхня донечка здоровою, успішною, щасливою, і щоб всі їхні мрії, бажання та сподівання збувалися. Ось так от, на такій чудовій так ноці ми з вами будемо рухатися далі, тому залишайтеся з нами, залишайтеся Стоп Радіо. Попереду у вас ще чекає багато цікавинок, класної музики, музики, ну і, звичайно ж, гарного настрою.
1: Топ-музика на 104.4 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Реклама на Топ-Радіо. Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі

0: Радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спорт Джим у твоєму місті. Правий берег. Відродження 103Б. Лівий – Металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

12:56 на нашому годиночку вже завершується нас обідня перерва, обідня годинка, так? І от така проста порада для гарного настрою на другу половинку дня, от перед тим, як розпочати, да, свою, повернутися до роботи, то приберіть усе зайве з робочого столу. От абсолютно все, що вам не потрібно, щоб вам нічого не заважало, щоб ви поверталися після обіду, так, за чисте робоче місце, після відпочинку, після перезавантаження, так буде набагато вам приємніше. І наш мозок, він сприймає це як старт з нового аркушу. Тобто все, перші справи вже зробили, так, перші половині дня, і розпочинаєте нові, так, і шодесенько-шодесенько все робимо, і чекаємо вже вечора, чекаємо вже відпочинку повноцінного вечірнього, так, із друзями, близькими, рідними. І, звичайно, тільки в гарній компанії і чудовій атмосфері. Тому ми стартуємо, ми за 3 хвилинки, так, у нас будуть новини. Ну, будемо дізнаватися, що там у нас сталося, так, в Кам'янському районі. І, звичайно ж, розпочинаємо другу половинку дня цього четверга, 24 вересня. Тому залишайтеся з нами, залишайтеся з Топ Радіо.

0: топ-музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 13-та година. Новини на Топ-радіо.
2: Ви слухаєте Топ-радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У Кам'янському після тривалої зливи та сильного вітру комунальні служби розпочали прибирання вулиць і ліквідацію наслідків негоди. На дорогах та тротуарах залишилися гілки, опали листя, сміття та вода. Потужна злива тривала майже весь день і продовжується вночі. Через значні опади в окремих районах міста утворилися підтоплення. Зокрема, через воду на трамвайний колік тимчасово призупинили рух електротранспорту. Уночі ситуацію ускладнив сильний вітер. Після припинення опадів комунальні бригади вийшли на вулиці. Основні роботи проводять на ділянках, де наслідки негоди можуть перешкоджати рух транспорту та пішоходів. Комунальні служби Кам'янського продовжують роботи з очищення міських територій та усунення наслідків негоди. У Кам'янському для прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу організували спільний день відпочинку з нагоди Дня усиновлення. Захід відбувся у кіноконцертному залі «Мир». До участі запросили батьків-вихователів та дітей. Для родин підготували перегляд сімейного фільму, солодкі частування та подарунки. Вітання від міського голови Андрія Білусова передала секретар міської ради Наталія Тітерова. Дітям вручили подарунки, а батькам подякували за виховання та щоденну турботу про дітей. Під час заходу родини також мали можливість поспілкуватися між собою та провести час разом у неформальній атмосфері. Наразі у Кам'янському функціонують 19 прийомних родин та 17 дитячих будинків сімейного типу. У них виховуються діти, які потребують сімейного оточення, догляду та підтримки. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

13.12 на нашому годиночку розпочинаємо 13-ту годинку. І от розпочинаємо із такої курйозної досить новини. Ввечері на дорозі біля села Зумра поблизу Львівського Сихова водії опинилися за крок до аварії через раптову появу диких тварин. Ось така трапилася подія у Львові. І от велика зграя вепрів, вона так прям зненацька вибігла на лісосмугу, на проїжджу частину, просто перед рухомим транспортом. І це все зняли, так, камерам, реєстратором. І от, ну, напевно, вони кудись, ну, дуже поспішали, прям максимально, що їм взагалі не було нічого не потрібно, вони не дотримувались правил дорожнього руху. Ну, так склалося, так буває. Тому, якщо вам раптом доведеться їхати пізно ввечері, так, в темряві, то будьте максимально обережні, так, тому що дикі тваринки іноді можуть пробігати. Тому бережіть себе, бережіть тваринок обов'язково і будьте уважні. Це надзвичайно важливо. Ну, і ми на такій веселій, оптимістичній ноті будемо з вами рухатися далі. Так, зараз у нас буде лише класна музика, лише круті новини, лише гарний настрій. Тому залишайтеся з нами, залишайтеся з Топ Радіо.

0: Реклама на 104.4.
1: Спеціальна пропозиція у «Зіниці». Лікування катаракти лише 9900 гривень.
2: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
1: «Зіниця» – клініка без ускладнень.
2: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
3: Дні скандинавського сну в Юск.
4: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
3: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
4: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
5: Кам'янське, бульвар будівельників 27, Варус.
6: Подробиці на Юск.ua.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Монатік з треком «Нумо» заряджане з гарним настроєм на топ-радіо. Ну, я до вас повернулася з новинами з дитячого Євробачення. У Дії стартував перший етап голосування за представника України на дитячому Євробаченні 2026. І от можна переглядати виступи, слухати пісні, звичайно ж, голосувати за свого фаворита. А це саме Анастасія Пошедіна, Роман Дорошенко, Ріка Колесніченко, Дмитро Карабет, Марко Сердинський, та Злата Солоненко. Тому обирайте, голосуйте. Голосування триватиме до 10.00 26 вересня, а другий етап голосування стартує під час ефіру Суспільного, який розпочнеться о 19.00. Тому до вибору також долучиться, звичайно ж, професійне журі, ну а переможця визначить за сумою балів глядачів та журі. Тому є можливість обов'язково взяти участь так в вирішенні того, хто ж буде представляти Україну саме на дитячому Євробаченні цього року. Тому заходьте, переглядайте, голосуйте і обов'язково підтримуйте. Ну, а ми з вами рухаємося далі з гарним настроєм, класною музикою, тому залишайтеся з нами, залишайтеся з Топ Радіо і тільки гарним настроєм.
1: Топ Мюзик на 104.4 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Моя зміна добігає завершення, мій ефірний час завершується. З вами була Юлія Золотарьова. Я дякую, що ви зустріли цей четвер зі мною. 24 вересня ми його провели класно, з гумором, з класним, чудовим настроєм, тільки найкращою музикою. Тому я естафету гарного настрою передаю Ані, тому я впевнена, що все буде неодмінно круто. Вона вас зарядить до кінця дня тільки позитивом. Тому залишайтеся з нами, залишайтеся Стоп Радіо. Тут лише найкраща музика, самий гарний настрій, чудовий вайб, 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Ну, а зараз у нас невеличка реклама.
1: Реклама на Топ Радіо. Хочеш більше енергії, руху та нових знайомств? Почни з безкоштовного тренування. У Кам'янському діє програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. 17 видів спорту, професійні тренери та заняття тричі на тиждень просто неба. Для дітей і дорослих, незалежно від рівня підготовки. Правий берег, міський парк культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. Обирай свій спорт, зручно. Ну, локацію та приєднуйся. Деталі на сайті sport.kam'янське або за номером 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Тренуйся поруч, тренуйся безкоштовно.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
3: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Топ-музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 14-та година. Новини на Топ-радіо.
2: Ви слухаєте Топ-радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У Кам'янському районі планують створити духовну раду при районі військової адміністрації. До її роботи мають долучитися представники різних релігійних конфесій. Про відповідну ініціативу йшлося під час зустрічі начальника Кам'янського району військової адміністрації Сергія Кименка з настоятелем Козацької церкви Пресвятої Покрови ігуменом Феодосієм. Під час зустрічі обговорили подальшу співпрацю, розвиток волонтерського руху та підтримку захисників України. Окрему увагу приділили діяльності релігійних громад в умовах війни. Козацька церква Пресвятої Покрови бере участь у волонтерській роботі. Дає гуманітарну допомогу людям та підтримує соціально незахищені категорії населення. Також обговорювалася допомога військовослужбовцям, зокрема матеріальна, духовна та психологічна підтримка. Громади в Дніпропетровщині передали ще 5 нових шкільних автобусів. Транспорт отримали Криничанська громада Кам'янського району та Кубинецька громада Самарівського району. Ключі від автобусів представникам закладів освіти передав начальник Дніпропетровського ВА Олександр Ганча. Загалом цього року громадам області вже передали 38 шкільних автобусів. 13 із них адаптовані для перевезення дітей з особливими освітніми потребами. Усі автобуси українського виробництва. Їх придбали за кошти державної субвенції у співфінансуванні з громадами в межах програми Ukraine Facility. До кінця року планують передати ще 4 автобуси. Це новини на Топ-радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ-радіо. Топ-мюзик.

0: Ну що, любі слухачі, 14.05 на годиночку, ми з вами разом будемо починати цей ефір вечірній, ефір четверга цього шаленого четверга насправді, тому що це взагалі якийсь бум у мене. А так, сподіваюся, у вас трішки поспокійніше цей день. Ну а на зв'язочку з вами Аналійник, будемо продовжувати ефір до 19 годиночці, буде багато музики, чат зі слухачами, тому що треба залишатися, тому що ще попереду багато новин. Ну, не бачу причин не залишатися на хвилі Топ Радіо. Ми будемо розпочинати, а ви залишайтесь та вмикайте гучніше.
1: Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: топ-музика на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Безпека міста починається з безпеки власного двору та під'їзду. У вихідні дні або в період тривалих повітряних загроз наша пильність має бути подвійною. Захист будинку від терористичних загроз і підпалюючої диверсії – це спільна відповідальність мешканців та керівників ОСББ. Так, за дорученням Кам'янської міської ради управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення КМР підготували чек-лист пильності, який допоможе убезпечити ваш дім. Технічні приміщення під замком. Перевірте, чи надійно зачинені підвали, крім офіційних укриттів, горищ, електрощитові, сміттєзбірники та вентиляційні камери. Сторонні особи не повинні мати туди доступу. Закриті під'їзди. Слідкуйте, що вхідні двері з домофонами чи кодовими замками завжди були щільно зачинені. Не пускайте в під'їзд незнайомців, які помилково дзвонять у вашу квартиру чи представляються майстрами, яких ви не викликали. Порядок навколо. Звертайте увагу на тривале перебування у дворі підозрілих автомобілів, особливо з номерами інших районів або завантажених фургонів, припаркованих притул до стін будинку. Сторонні предмети. Будьте уважні до залишених без нагляду сумок, коробок, пакетів, дитячих іграшок чи побутових речей у під'їздах або біля сміттєвих баків. Що робити у разі виявлення загрози? Нічого не чіпайте. Якщо ви побачили підозрілий пакунок або коробку, не намагайтеся самостійно відкрити чи перемістити. Відійдіть на безпечну відстань. Не користуйтеся мобільними телефонами та радіостанціями поруч із предметом. Повідомте служби. Негайно телефонуйте до поліції за номером 102 або до Служби безпеки України. Чітко вкажіть адресу та опис знахідки. Обговоріть ці правила у чатах ваших ОСББ та сусідами. Разом з тим у Кам'янській міській раді нагадали про зміну системи сигналу «Повітряна тривога». А саме, що потрібно знати жителям Кам'янського. На виконання постанови Кабінету міністрів України в державі впроваджено диференціацію сигналів повітряної небезпеки за рівнями загроз. Відтепер інформація від повітряних сил ЗСУ передається до систем оповіщення із чітким розділенням. Введено два рівні повітряної загрози. Жовтий рівень – дронова загроза. Оголошується у разі фіксації руху ворожих ударних чи розвідувальних БПЛА. Червоний рівень – ракетна або комбінована загроза. Оголошується у разі безпосередньої ракетної небезпеки, ракетно-дронової атаки або під час масованих нальотів безпілотників. Як це працює для громадян та бізнесу? Для цивільного населення правила не змінюються. Незалежно від кольору загрози, жовтий чи червоний, під час сигналу тривоги необхідно негайно перейти до найближчого укриття. Заклади освіти припинять роботу в обох випадках, якщо не мають власно облаштованого сховища. Суб'єкти господарювання бізнес під час жовтого рівня можуть продовжувати роботу за умови суворого дотримання безпекових вимог та наявності доступного укриття для персоналу та клієнтів. Звертайте увагу на оновлені сповіщення у мобільних застосунках та на офіційних картах тривог, де тепер вказується рівень та вид небезпеки. Бережіть себе та своїх близьких, не ігноруйте сигнали оповіщення. Також слід пам'ятати про обережність мережі. Сучасний тероризм змінив обличчя. Сьогодні ворожі спецслужби намагаються дистанційно втягнути українців, особливо підлітків, у терористичну діяльність через анонімні телеграм-канали та месенджери. Як діють зумисники? Пропонують швидкі та легкі гроші за виконання простих завдань, підпали військових чи службових автомобілів, диверсії на залізниці, підпали релейних шахт, фото чи відеофіксацію військових об'єктів або роботи ППО. Кам'янська міська рада разом з управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення нагадує, такі дії – це не підробіток і не жарт. Це тяжкі злочини, диверсії та тероризм, за які передбачено кримінальну відповідальність аж до довічного ув'язнення. Батьки, цікавтеся онлайн-життям своїх дітей, розмовляйте з ними про безпеку та перевіряйте, з ким вони спілкуються. Про підозрілі пропозиції в мережі негайно повідомляйте Службу безпеки України або кіберполіцію. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Будьте разом з нами в курсі всіх подій.
0: Місто для тебе. Топ-музика на 104.4 FM.

Складна і не зупиняйте, що звучало для вас, любі слухачі. Так, ну що, ми переходимо до новин, тому що я хочу, щоб ви не зупинялися, як в пісні Каднає. А так, хотілося би додати, що Меловін здивував сміливим перевтіленням у Drag Queen. А український співак став героєм нового відео візажиста Єгора Андрюшина та приміряв два яскраві образи. Спочатку ніжна рожева корсетна сукня, перука зі світлими локонами і ефектний макіяж, а згодом чорний латексний костюм, пір'я та масивні прикраси. Перевтілення викликало фурор у мережі. Ну, дійсно, тому що Меловін нам що останнє казав? Останнє нам казав, що він відходить від взагалі від сцени, потім повертається і робить такі незвичні прикольні перевтілення. А, ну що, ну, до речі, прикольно. Хотілося би подивитися на це вживу, але, що би хотілося би додати, це трішечки дуже кумедно виглядає, але і водночас дуже прикольно. Тим паче, як Єгор Андрюшин дуже вміє робити це все дуже прикольно, дуже чітко, дуже класно, тому з цього вийшло дійсно круте перевтілення. Так, ну що, не можу вас відпустити без Меловіна, тому через пісеньку і рекламку у нас відбудеться Меловін. Мені так треба вітрила. Тому не перемикайтесь, а ми поїхали вперед.

0: Реклама.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067 30 1546 067 010 1546.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 15-та година.
1: Топ Радіо.
2: Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте ТОП Радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. В Кам'янському гімназії номер 35 організували благодійний ярмарок, під час якого збирали кошти на підтримку Збройних сил України. Про проведення благодійного заходу повідомила спільнота освітяни Кам'янського. До заходу долучилися учні, батьки та педагогічний колектив закладу. Для ярмарку учні разом із батьками підготували домашню випічку, солодощі, напої, сувеніри та вироби власного виробництва. Школярі також брали участь в організації та проведенні заходу, презентували власні вироби, спілкувалися з відвідувачами та допомагали з продажем продукції. Усі зібрані під час заходу кошти планують спрямувати на підтримку ЗСУ. На Дніпропетровщині відбувся парламентський діалог за участю голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука. Зустріч присвятила обговоренню оновлення Цивільного кодексу України. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Як зазначив Олександр Ганжа, подібні дискусії проводять у різних областях України, щоб регіони могли долучатися до формування рішень, за якими живе країна. Учасники мають можливість висловити свої пропозиції та поставити запитання щодо положення законопроєкту. Цивільний кодекс регулює широкий спектр суспільних відносин. Від майнових питань і діяльності бізнесу до захисту прав громадян. Тому його положення мають відповідати сучасним реаліям та змінам, які відбуваються в Україні. Проєкт нового цивільного кодексу вже пройшов перше читання та нині допрацьовується. Пропозиції зауваження до документа збираються, зокрема під час таких зустрічей у регіонах. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на ТОП Радіо. Топ музика на 104.4 FM.

0: що, любі слухачі, ми продовжуємо з вами цей ефір і розпочинаємо таким самим чином 15 годинку. Через годинку, точніше, за 45 хвилин у нас починається чат зі слухачами, тому майте це на увазі. Ну а поки до новин, що Злата Огнівіч записала новий англомовний сингл у студії, де працювали Snoop Dogg та Prince. Так, ну що, вона презентувала другу композицію з майбутнього англомовного альбому. Над звучанням треку працювали понад рік, до створення пісні долучилася міжнародна команда музикантів і саунд-продюсерів із США, України та Великої Британії. І цікаво, що вокал Златою записували в американській студії, де свого часу працювали Snoop Dogg та інші світові артисти. Ну і от тепер оперну вокальну частину для її нового альбому записали вже у Києві, у будинку звукозапису. Тому цікаво, що з цього вийде, якщо це такий міцний, такий проривний альбом, тим паче англомовний, будемо дивитися, чекати та взагалі очікувати щось треба від цього альбому, тому що я вважаю, що очікувати треба багато. Так, ну що, ну, а незважаючи на всі ці новини, незважаючи ні на що, ми з вами продовжуємо в таку погоду, наче сонечко, але прохолодну, таку оманливу дуже погоду, тому що за години, за годинечко, за нашим термометром у нас всього за вікном 16 градусів, це не дуже прям таке тепло, але все ж таки вітерець, ковтинку одягнула, сонечко трішечки повиходило, і вже приємніше, і настрій більш комфортний. Ну що, крокуємо вперед, попереду невеличка реклама, і далі продовжимо з порцією музики.
1: Реклама. Басейн Мікомб запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
2: Спеціальна пропозиція у «Зіниці». Лікування катаракти лише 9900 гривень.
3: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
2: «Зіниця» – клініка без ускладнень.
3: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
4: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: питання.
1: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні говоримо про щоденну роботу департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради, про те, як комунальні служби дбають про чистоту, благоустрій і комфорт міських територій. Новий робочий тиждень комунальники розпочали з прибирання. Поки місто входило у звичний режим, працівники вже працювали на вулицях Кам'янського. Збирали опале листя, очищали тротуари, прибордюрні ділянки та території вздовж доріг. Цього разу роботу охопили проспекти Свободи та Тараса Шевченка, а також вулиці Дніпробудівську, Каштанів, сержанта Коновалова і оборонців. Прибирання міських територій триває постійно, адже восени робота комунальників особливо інтенсивна. Листя опадає щодня, тому навіть щойно очищені ділянки невдовзі потребують повторної уваги. Окремий напрям роботи – догляд за територіями після покосу та прибирання зелених зон. Працівники збирають листя, рослинні залишки, сміття вздовж доріг, на тротуарах та припадинкових територіях. Такі роботи виконували, зокрема, на вулиці Освітній, проспекті Івана Мазепи, а також на вулицях Дніпробудівській, Колеусівській, Ковалевича, Гетьмана Середайчного та Дмитра Яворницького. Зібрані листя та рослинні залишки формують для подальшого вивезення. Паралельно у різних районах міста продовжується перекування зелених зон. Комунальні працівники видаляють аварійні та пошкоджені дерева, обрізають гілля, прибирають порося, після завершення робіт вивозять гілки та інші рослинні залишки. Зокрема, роботи проводилися за адресами: вулиця Максима Чиженка, вулиця Запорізька, проспект Тараса Шевченка, вулиця Ковалевича, вулиця Сержанта Коновалова, а також на вулицях Лікарняній і Харківській. На частині ділянок прибирання та вивезення гілля вже завершено, на інших роботи ще тривають. Усе це – частина щоденної роботи з утримання міста в належному санітарному та естетичному стані. Міська влада дбає не лише про чистоту, а й про безпеку та комфорт пересування містом. На проспекті Відродження проводять роботи з асфальтування тротуарів. На окремих ділянках уже влаштоване нове асфальтобетонне покриття. На інших роботи продовжуються. Крок за кроком оновлюються пішохідні зони, щоб пересування містом було зручніше та безпечніше для всіх мешканців. Також на проспекті Відродження оновлено дорожню розмітку, так звану зебру на пішохідних переходах. З часом розмітка втрачає контрастність, тому її поновлення необхідне для того, щоб переходи залишалися добре помітними як для водіїв, так і для пішоходів. Роботи з нанесення та оновлення дорожньої розмітки на вулицях Кам'янського продовжуються. До прибирання міських територій долучається спеціальна піднімально-прибиральна техніка. Цього разу в день вона працювала на проспекті Відродження та вулиці Січеславський шлях. Спеціальні щітки очищають пружну частину та прибордюрні зони від пилу, піску і дрібного сміття. Така техніка допомагає швидко приводити до ладу значні ділянки доріг і підтримувати чистоту міських вулиць. Прибирання також охопило проспекти Відродження та Тараса Шевченка, район Дніпробуду, а також вулиці Гетьмана Середайчного та Харківську. Тут працівники очищали тротуари, збирали листя і сміття, впорядковували територію вздовж доріг та прибордюрні ділянки. Різні райони, різні адреси, різні види робіт, але одна спільна мета – щоб Кам'янське залишалося чистим, доглянутим і комфортним для життя. У департаменті житлово-комунального господарства та будівництва наголошують, благоустрій міста – це щоденна спільна робота комунальних служб і мешканців. Чисті вулиці, доглянуті зелені зони, безпечні тротуари та впорядковані території починаються з відповідального ставлення кожного. Просимо кам'ячан не залишати сміття у невстановлених місцях, берегти результати роботи комунальників і за можливості долучатися до підтримання порядку біля своїх будинків. Адже комфортне місто створюється не лише масштабними проєктами, а й щоденну увагу до кожної вулиці, двору та пішохідної зони. Це була програма «Місто для тебе» від департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. З вами була Анастасія Півень. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та гарного вам дня.
1: «Місто для тебе».
0: Топ Мюзик на 104.4 FM.

0: Так, ну що, любі слухачі, давайте на чисту воду вас виведу, тому що ми продовжуємо нашу 15-ту годиночку і хочу нагадати вам про те, що ви не підписалися на наші соцмережі, а це дуже потрібно зробити, тому що там дуже цікаві контентки. А в Facebook, Instagram та TikTok все дуже просто, підпишіться та слідкуйте за нами, не тільки чуєте, та ще й бачите нас зможете. Так, ну і також хочу нагадати, що у нас за 15 хвилин починається чат зі слухачами, ви можете писати на 093-244-104-4, Viber та Telegram будуть відкриті, тому не зволікайте, не сумнівайтесь, пишіть та пишіть. А передавати привіт, вітання, просто як ви когось кличете на каву, взагалі, без різниці, що ви хочете написати, головне, пишіть та діліться, можливо, навіть своїми емоціями. Тому я чекаю, а ми поїхали далі.
1: На 104.4. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
1: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ, 95.9 FM. Топ Мьюзик.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 16 година.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Так, ну що, ми розпочинаємо чат зі слухачами. 16.14 на годиночку. І перше повідомлення, яке надійшло, це: доброго дня, швейний цех Сотерія вітає Іночку Кострову з днем народження. Бажаю міцного здоров'я, жіночого щастя, мирного неба і всього найкращого. Ну і, звісно ж, команда Топрадіо приєднується до привітань з днем народження. Ну і я хочу від себе додати, щоб ви були найщасливіша людина в цьому світі. А так, є, це привітали. Їдемо далі. Доброго дня, Топчик. Не можу не скористатися нагодою передати привіт і найкращі побажання рідному місту. Кам'янчани, ви найкраще. Привіт усім сонячного берега Болгарії. Нас теж тут слухають, це дуже приємно. Топчик, ведуча, дякуємо, що маєте змогу бути разом. Кам'янчани, гарного тихого вечора. Дякуємо. А, люблю, хотіла би я зараз бути у Болгарії та кайфувати під сонечком. Але я дарую вам цей настрій замість, не знаю, замість сонця, замість, не знаю, замість чого, просто замість п'ятниці, замість вихідних, я на варті гарного настрою вашого. Так, ну що, ну ми тільки почали, це тільки початок, тому у вас є час писати ще 44 хвилиночки чату зі слухачами, тому можете писати, назву лякати на 093-244-104-4, Viber та Telegram відкриті. Я нагадаю, що у нас один ефір на дві хвилі, це 104.4 та 95.9.
1: Реклама на Топ-Радіо.
2: Дні скандинавського сну в ЮСК.
1: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
2: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
1: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
2: Кам'янське, бульвар будівельників 27. Варус.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Коли в останнє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
4: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Так, ну що, ми з вами продовжуємо чат зі слухачами. 16:46 на годиночку. І ми переходимо до ваших повідомлень. Топчик, ви надихаєте на позитив. Приємно чути, що радіо нашого міста надихає на початок гарного вечора. Ви, топчики, ми, кам'янчани, найкраще. Ну, так, все по факту розказано. А, так, ну що, ну а привіт, топчик, пісня «Червоний мак» – це хіт. Дякую за настрій. Будь ласка, все для вас, все для гарного настрою. Так, ну що, якщо казати далі, то що, ми хочемо вам прочитати такі повідомлення, що хочу передати привіт своїй найкращій подрузі Олександрі. Я нарешті чекаю вже на каву, а вона запізнюється, але я знаю, що точно в неї в машини 100% грає топ радіо, тому я на тебе чекаю, хоч трішки вже й замерзла. А не чекайте довго, ну, не заставляйте трішки подругу чекати. Тому що, ну, замерзне людина. А, так, ну що, ми з вами продовжуємо. Якщо у вас є що написати, у нас 15 хвилин чату зі слухачами ще, тому не зволікайте. Пишіть та надсилайте ваші повідомлення. Ну, а ми полетіли вперед.
1: Топ Радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ. 95.9 FM.

0: радіо твоєї громади. Топ радіо.
1: 17 година.
0: Топ радіо.
1: Новини на Топ радіо.
2: Ви слухаєте Топ радіо. З вами Анастасія Півоня, далі коротко та про головне. У Кам'янському підбили підсумки міського творчого проєкту «Арт-терапія лікуємо мистецтвом». Його започаткувало у відповідь на виклики війни. Вже не перший рік проєкт допомагає людям знаходити підтримку та емоційне відновлення через творчість. За час його реалізації до різноманітної активності долучилися тисячі мешканців міста. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. Цьогоріч у різних частинах Кам'янського знову працювали творчі майданчики. Вокал, музика, хореографія, образотворче та декоративно-житкове мистецтво, майстер-класи, інтелектуальні ігри. Кожен міг знайти заняття до душі. Спробувати щось нове та просто побути серед людей. Для когось це була можливість відкрити нове захоплення, для когось поспілкуватися, знайти однодумців, а ще через творчість трохи відволіктися від щоденних переживань. Підсумком став гала-концерт у кіноконцертному залі «Мир». На концерті виступили творчі колективи з закладів культури міста. Учасниками підсумкового заходу стало близько 200 людей. Андрій Білоусов подякував управлінню культури, працівникам мистецьких шкіл та їхнім вихованцям, які щороку вкладають у цей проєкт свої сили, час і талант. У Кам'янському розпочинається черговий етап підготовки міської системи теплопостачання до опалювального сезону. Про це повідомили в комунальному підприємстві Кам'янська теплопостачальна компанія. Із 24 вересня комунальні служби проводитимуть заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання. Роботи охоплять лівобережну частину міста, а також частину правобережжя, яка отримує тепло від відповідних котелень. Заповнення мереж є одним із етапів підготовки теплового господарства до опалювального сезону. Під час проведення робіт фахівці перевірятимуть стан систем та у разі потреби виявлятимуть ділянки, які потребують додаткового ремонту. Мешканців просять звертати увагу на можливі витоки води з теплових мереж. У разі їх виявлення необхідно повідомляти єдину диспетчерську службу Кам'янського. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Топ Радіо.
3: Топ Мьюзик.

0: Ну що, завершили ми час зі слухачами, почали 17 годинку після робочий час, хто вже допрацював до 17. А хто працює далі, той працює разом з хвилею та прадя, тому що ми тут працюємо для вашого настрою. Так, ну що, є приємна новина, що у Дії стартував перший етап голосування за представника України на дитячому Євробаченні 26-го року. Переглядайте виступи, слухайте пісні та голосуйте за свого фаворита. А так, давайте пройдемося взагалі по учасникам та їхнім номерам. Анастасія Бошедіна, Крила, Роман Дорошенко, Еріка Колесніченка, Неколоскова, Дмитро Карабет, Марко Сердицька і Злата Солоненко. Голосування триватиме до 10.00 26 вересня, тобто до цієї суботи. А другий етап голосування стартує під час ефіру Суспільного, який розпочнеться о 19.00. І до вибору також долучиться професійне журі. Переможця визначать за сумою балів глядачів та журі. Ось так от, тому будемо чекати на результати. Якщо є ваші фаворити, зможете вже прямо проголосувати за них. Ну що, у нас попереду Нікіта Кисельов, Криля Лелеки, тому не перемикаємось.
1: Top Music на 104.4 FM.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Спеціальна пропозиція у «Зіниті». Лікування катаракти лише 9900 гривень.
3: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
2: «Зіниця» – клініка без ускладнень.
3: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
4: Не знаєш, який спорт тобі підходить? Саме час знайти свій. Програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» відкриває для тебе одразу 17 спортивних напрямків. Безкоштовні тренування з професійними тренерами проходять тричі на тиждень. Правий берег – міський парк культури та відпочинку. Соцмісто – стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег – проспект Металургів 1, бульвар Будівельників. Проспект Нескорених, 63. Можеш прийти вперше, спробувати новий вид спорту та обрати те, що справді подобається. Заняття доступні для дітей і дорослих за ініціативи міського голови Андрія Білоусова. Деталі на сайті sport.kam'янське або за номером 093-260-88-43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Спробуй, обирай, тренуйся.
5: Кам'янчанам кам'яні м'язи.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Артур Лотнер та його дружина вперше стали батьками. Зірка Суденків та його дружина кілька днів приховували радісну новину від публіки. 16 вересня у подружжя народилась донька, яку назвали Ленон Тейлор Лотнер. Вдома дівчинку лагідно кличуть Ленні, а її друге ім'я продовжує кумедну сімейну традицію. Тепер у родині офіційно троє Тейлор Лотнерів. Ну, ми вітаємо, звісно ж таки, чого вони приховували. Ну, це вже їх справи, тому будемо тільки спостерігати. Дякуємо, що взагалі поділилися цими новинами. Ми вітаємо їх, і тепер на одну дівчинку в світі стало більше. Так, ну що, ну а ми будемо з вами продовжувати далі 17.30 на годиночку. По температурі у нас наразі 14 градусів, вітерець, ну, що вам таке додати, що похмура погода у нас тримається, тому що головне, щоб настрій похмурий не тримався. А так, ну що, їдемо далі, Мадонна попереду.
1: Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спортджим у твоєму місті. Правий берег, відродження 103Б. Лівий, металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
2: Шукаєш нове авто або байк? В автомісті «Айліта» 12 автобрендів та 6 мотобрендів. «Трейд-ін» та понад 25 автомобілів на тест-драйві. Автомісто «Айліта» у Дніпрі. Район автовокзалу.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо? Телефонуй 097 243 66 43.

Ну що, ми з вами продовжуємо 17 годиночку. Так, ну і гурт Харкіс сьогодні, 24 вересня, гурт презентував нову україномовну пісню та кліп «Золото». Трек увійшов до альбому «Грейхаут», концепція, яка пов'язана з часом, змінами та людськими переживаннями. Ну, цікаво, я навіть не чула, але вже заінтригована, що хочеться трішки послухати та оцінити. Ви також, якщо можете десь, не знаю, почути, або захочете самі почути, або ви слідкуєте. Так, ну що, давайте ще, до речі, до «Фабрики зірок». Повернула старих улюбленців. Після повернення проєкту в ефірі знову згадують його найвідоміших учасників. А зовсім нещодавно Дантес та Олійник воз'єдналися на «Фабриці зірок» і разом заспівали «Дівчину Олю». Тут можна зробити класичне питання слухачам, а кого з учасників старої «Фабрики зірок» ви б хотіли побачити на сьогодні. А якщо ви дивитесь, ви можете трішки додати пікантності, можете написати взагалі, кого б ви хотіли бачити, поділитися такими своїми думками. А так, ну що, будемо з такими новинами завершувати 17-ту годинку, переходити до 18-ї. Я нагадаю, що з вами до 19-ї годиночці, тому ви залишайтесь на хвилі Топ Радіо, а ми рушаємо вперед.

0: 13 година. Новини на Топ Радіо.
1: Ви слухаєте Топ Радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. У Кам'янському після тривалої зливи та сильного вітру комунальні служби розпочали прибирання вулиць і ліквідацію наслідків негоди. На дорогах та тротуарах залишилися гілки, опали листя, сміття та вода. Потужна злива тривала майже весь день і продовжується вночі. Через значні опади в окремих районах міста утворилися підтоплення. Зокрема, через воду на трамвайний колік тимчасово призупинили рух електротранспорту. Уночі ситуацію ускладнив сильний вітер. Після припинення опадів комунальні бригади вийшли на вулиці. Основні роботи проводять на ділянках, де наслідки негоди можуть перешкоджати рух транспорту та пішоходів. Комунальні служби Кам'янського продовжують роботи з очищення міських територій та усунення наслідків негоди. У Кам'янському для прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу організували спільний день відпочинку з нагоди Дня усиновлення. Захід відбувся у кіноконцертному залі «Мир». До участі запросили батьків-вихователів та дітей. Для родин підготували перегляд сімейного фільму, солодкі частування та подарунки. Вітання від міського голови Андрія Білусова передала секретар міської ради Наталія Тітерова. Дітям вручили подарунки, а батькам подякували за виховання та щоденну турботу про дітей. Під час заходу родини також мали можливість поспілкуватися між собою та провести час разом у неформальній атмосфері. Наразі у Кам'янському функціонують 19 прийомних родин та 17 дитячих будинків сімейного типу. У них виховуються діти, які потребують сімейного оточення, догляду та підтримки. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо.
2: Топ Мюзик на 104.4 FM.

0: Ну що, зустрічаємось з вами о 18-й годинці. Вже годинку я ще з вами, тому будемо розпочинати. А що сьогодні вийшла новина про блогера-мільйонника Діму Варварука, який заявив, я закоханий на шоу «Зрадники», а в нього закрутився якийсь роман. Тому будемо шукати, що ж то за роман, чи розкаже він про свою обраницю на даний період. А чи взагалі дійде до чогось цікавого, чи взагалі поділиться згодом в соцмережах. А, ну що, нам залишається тільки чекати. Ну, а, до речі, хотілося б трішечки зачубити американських блогерів, американських акторок. Це Дженніфер Лопес знову обговорюють через образ. Вона з'явилася на світовому заході у Мілані в розкішній сукні з пишною спідницею. Образ активно обговорюють у лайфстайл медіа. А ну, до речі, що хотілося б додати, образ такий. Не хотіла би сказати, що незвичайний, але в принципі, просто дуже такий яскравий, тим паче леопардовий, він такий дуже цікавий сам по собі, а тепер вона вийшла повністю в цьому образі. Ну, як то кажуть, кому що хотілося, то й не тягнулося. Так, ну що, давайте крокувати вперед, попереду у нас Данте з новою піснею «Закохана», тому let's go.
1: Топ-мюзик на 104.4 FM.

0: на Топ-Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
3: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
2: Зіниця – клініка без ускладнень.
3: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050 985 33 36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
4: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
5: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
6: Амазон Груп!

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитих озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс з гідро- та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
3: Шукаєш нове авто або байк? В автомісті «Айліта» 12 автобрендів та 6 мотобрендів. «Трейд-ін» та понад 25 автомобілів на тест-драйві. Автомісто «Айліта» у Дніпрі. Район автовокзалу.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо? Телефонуй 097 243 66 43.

Так, ну що, любі слухачі, мій робочий час добігає до кінця, тому я буду з вами потихесеньку прощатися. Дякую вам за цей час зі слухачами, за взагалі за ефір, за приділений час, за проведений час. А хочу побажати вам скорішого настання вихідних, тому що завтра вже п'ятниця.

0: 19 година. Новини на Топ Радіо.
1: Ви слухаєте Топ Радіо і хочете знати, що відбувається просто зараз. У Кам'янському районі планують створити духовну раду при районі військової адміністрації. До її роботи мають долучитися представники різних релігійних конфесій. Про відповідну ініціативу йшлося під час зустрічі начальника Кам'янського району військової адміністрації Сергія Кименка з настоятелем Козацької церкви Пресвятої Покрови ігуменом Феодосієм. Під час зустрічі обговорили подальшу співпрацю, розвиток волонтерського руху та підтримку захисників України. Окрему увагу приділили діяльності релігійних громад в умовах війни. Козацька церква Пресвятої Покрови бере участь у волонтерській роботі. Дає гуманітарну допомогу людям та підтримує соціально незахищені категорії населення. Також обговорювалася допомога військовослужбовцям, зокрема матеріальна, духовна та психологічна підтримка. Громади в Дніпропетровщині передали ще 5 новошкільних автобусів. Транспорт отримали Криничанська громада Кам'янського району та Кубинецька громада Самарівського району. Ключі від автобусів представникам закладів освіти передав начальник Дніпропетровського ВА Олександр Ганжа. Загалом цього року громадам області вже передали 38 шкільних автобусів. 13 із них адаптовані для перевезення дітей з особливими освітніми потребами. Усі автобуси українського виробництва. Їх придбали за кошти державної субвенції у співфінансуванні з громадами в межах програми Ukraine Facility. До кінця року планують передати ще 4 автобуси. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на ТОП Радіо. ТОП Мьюзик на 104.4 FM.

0: Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.
1: Топ мьюзик.

0: Реклама.
1: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
2: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
1: Зіниця – клініка без ускладнень.
2: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
3: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
4: Ой, летіли дикі гуси.
3: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: просто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Безпека міста починається з безпеки власного двору та під'їзду. У вихідні дні або в період тривалих повітряних загроз наша пильність має бути подвійною. Захист будинку від терористичних загроз і підпалюючої диверсії – це спільна відповідальність мешканців та керівників ОСББ. Так, за дорученням Кам'янської міської ради управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення КМР підготували чек-лист пильності, який допоможе убезпечити ваш дім. Технічні приміщення під замком. Перевірте, чи надійно зачинені підвали, крім офіційних укриттів, горищ, електрощитові, сміттєзбірники та вентиляційні камери. Сторонні особи не повинні мати туди доступу. Закриті під'їзди. Слідкуйте, що вхідні двері з домофонами чи кодовими замками завжди були щільно зачинені. Не пускайте в під'їзд незнайомців, які помилково дзвонять у вашу квартиру чи представляються майстрами, яких ви не викликали. Порядок навколо. Звертайте увагу на тривале перебування у дворі підозрілих автомобілів, особливо з номерами інших регіонів або завантажених фургонів, припаркованих притул до стін будинку. Сторонні предмети. Будьте уважні до залишених без нагляду сумок, коробок, пакетів, дитячих іграшок чи побутових речей у під'їздах або біля сміттєвих баків. Що робити у разі виявлення загрози? Нічого не чіпайте. Якщо ви побачили підозрілий пакунок або коробку, не намагайтеся самостійно відкрити чи перемістити. Відійдіть на безпечну відстань. Не користуйтеся мобільними телефонами та радіостанціями поруч із предметом. Повідомте служби. Негайно телефонуйте до поліції за номером 102 або до Служби безпеки України. Чітко кажіть адресу та опис знахідки. Обговоріть ці правила у чатах ваших ОСББ та сусідами. Разом з тим у Кам'янській міській раді нагадали про зміну системи сигналу «Повітряна тривога». А саме, що потрібно знати жителям Кам'янського. На виконання постанови Кабінету міністрів України в державі впроваджено диференціацію сигналів повітряної небезпеки за рівнями загроз. Відтепер інформація від повітряних сил ЗСУ передається до системи оповіщення із чітким розділенням. Введено два рівні повітряної загрози. Жовтий рівень – дронова загроза. Оголошується у разі фіксації руху ворожих ударних чи розвідувальних БПЛА. Червоний рівень – ракетна або комбінована загроза. Оголошується у разі безпосередньої ракетної небезпеки, ракетно-дронової атаки або під час масованих нальотів безпілотників. Як це працює для громадян та бізнесу? Для цивільного населення правила не змінюються. Незалежно від кольору загрози, жовтий чи червоний, під час сигналу тривоги необхідно негайно перейти до найближчого укриття. Заклади освіти припинять роботу в обох випадках, якщо не мають власно облаштованого сховища. Суб'єкти господарювання бізнес під час жовтого рівня можуть продовжувати роботу за умови суворого дотримання безпекових вимог та наявності доступного укриття для персоналу та клієнтів. Звертайте увагу на оновлені сповіщення у мобільних застосунках та на офіційних картах тривог, де тепер вказується рівень та вид небезпеки. Бережіть себе та своїх близьких, не ігноруйте сигнали оповіщення. Також слід пам'ятати про обережність мережі. Сучасний тероризм змінив обличчя. Сьогодні ворожі спецслужби намагаються дистанційно втягнути українців, особливо підлітків, у терористичну діяльність через анонімні телеграм-канали та месенджери. Як діють зловмисники? Пропонують швидкі та легкі гроші за виконання простих завдань, підпали військових чи службових автомобілів, диверсії на залізниці, підпали релейних шахт, фото чи відеофіксація військових об'єктів або роботи ППО. Кам'янська міська рада разом з управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення нагадує, такі дії – це не підробіток і не жарт. Це тяжкі злочини, диверсії та тероризм, за які передбачено кримінальну відповідальність аж до довічного в'язнення. Батьки, цікавтеся онлайн-життям своїх дітей, розмовляйте з ними про безпеку та перевіряйте, з ким вони спілкуються. Про підозрілі пропозиції в мережі негайно повідомляйте Службу безпеки України або кіберполіцію. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Будьте разом з нами в курсі всіх подій.
0: Місто для тебе. Top Music.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
2: 20-та година.
1: Топ-радіо.
2: Новини на Топ-радіо.
3: Ви слухаєте Топ-радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. В Кам'янському гімназії номер 35 організували благодійний ярмарок, під час якого збирали кошти на підтримку Збройних сил України. Про проведення благодійного заходу повідомила спільнота освітяни Кам'янського. До заходу долучилися учні, батьки та педагогічний колектив закладу. Для ярмарку учні разом із батьками підготували домашню випічку, солодощі, напої, сувеніри та вироби власного виробництва. Школярі також брали участь в організації та проведенні заходу, презентували власні вироби, спілкувалися з відвідувачами та допомагали з продажем продукції. Усі зібрані під час заходу кошти планують спрямувати на підтримку ЗСУ. На Дніпропетровщині відбувся парламентський діалог за участю голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука. Зустріч присвятила обговоренню оновлення Цивільного кодексу України. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Як зазначив Олександр Ганжа, подібні дискусії проводять у різних областях України, щоб регіони могли долучатися до формування рішень, за якими живе країна. Учасники мають можливість висловити свої пропозиції та поставити запитання щодо положення законопроєкту. Цивільний кодекс регулює широкий спектр суспільних відносин. Від майнових питань і діяльності бізнесу до захисту прав громадян. Тому його положення мають відповідати сучасним реаліям та змінам, які відбуваються в Україні. Проєкт нового цивільного кодексу вже пройшов перше читання та нині допрацьовується. Пропозиції зауваження до документа збираються, зокрема під час таких зустрічей у регіонах. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на Топ Радіо.
0: Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.

сонце зробить попік, я просто не зважаю на рівні заборон.

0: Реклама на 104.4.
1: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста. Від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067-00-1546 067-010-1546.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні говоримо про щоденну роботу Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Про те, як комунальні служби дбають про чистоту, благоустрій і комфорт міських територій. Новий робочий тиждень комунальники розпочали з прибирання. Поки місто входило у звичний режим, працівники вже працювали на вулицях Кам'янського. Збирали опале листя, очищали тротуари, прибордюрні ділянки та території вздовж доріг. Цього разу роботу охопили проспекти Свободи та Тараса Шевченка, а також вулиці Дніпробудівську, Каштанів, Сержанта Коновалова і Оборонців. Прибирання міських територій триває постійно, адже восени робота комунальників особливо інтенсивна. Листя опадає щодня, тому навіть щойно очищені ділянки невдовзі потребують повторної уваги. Окремий напрям роботи – догляд за територіями після покосу та прибирання зелених зон. Працівники збирають листя, рослинні залишки, сміття вздовж доріг, на тротуарах та прибудинкових територіях. Такі роботи виконували, зокрема, на вулиці Освітній, проспекті Івана Мазепи, а також на вулицях Дніпробудівській, Холиусівській, Ковалевича, Гетьмана Середечного та Дмитра Яворницького. Зібрані листя та рослинні залишки формують для подальшого вивезення. Паралельно у різних районах міста продовжується перекування зелених зон. Комунальні працівники видаляють аварійні та пошкоджені дерева, обрізають гілля, прибирають поруса, після завершення робіт вивозять гілки та інші рослинні залишки. Зокрема, роботи проводилися за адресами: вулиця Максима Чиженка, вулиця Запорізька, проспект Тараса Шевченка, вулиця Ковалевича, вулиця Сержанта Коновалова, а також на вулицях Лікарняній, Харківській. На частині ділянок прибирання та вивезення гілля вже завершено, на інших роботи ще тривають. Усе це – частина щоденної роботи з утримання міста в належному санітарному та естетичному стані. Міська влада дбає не лише про чистоту, а й про безпеку та комфорт пересування містом. На проспекті Відродження проводять роботи з асфальтування тротуарів. На окремих ділянках уже влаштоване нове асфальтобетонне покриття. На інших роботи продовжуються. Крок за кроком оновлюються пішохідні зони, щоб пересування містом було зручніше та безпечніше для всіх мешканців. Також на проспекті Відродження оновлено дорожню розмітку, так звану зебру на пішохідних переходах. З часом розмітка втрачає контрастність, тому її поновлення необхідне для того, щоб переходи залишалися добре помітними як для водіїв, так і для пішоходів. Роботи з нанесення та оновлення дорожньої розмітки на вулицях Кам'янського продовжуються. До прибирання міських територій долучається спеціальна піднімально-прибиральна техніка. Цього разу в день вона працювала на проспекті Відродження та вулиці Січеславський шлях. Спеціальні щітки очищають прижну частину та прибордюрні зони від пилу, піску і дрібного сміття. Така техніка допомагає швидко приводити до ладу значні ділянки доріг і підтримувати чистоту міських вулиць. Прибирання також охопило проспекти Відродження та Тараса Шевченка, район Дніпробуду, а також вулиці Гетьмана Середечного та Харківську. Тут працівники очищали тротуари, збирали листя і сміття, впорядковували територію вздовж доріг та прибордюрні ділянки. Різні райони, різні адреси, різні види робіт, але одна спільна мета – щоб Кам'янське залишалося чистим, доглянутим і комфортним для життя. У департаменті житлово-комунального господарства та будівництва наголошують: благоустрій міста – це щоденна спільна робота комунальних служб і мешканців. Чисті вулиці, доглянуті зелені зони, безпечні тротуари та впорядковані території починаються з відповідального ставлення кожного. Просимо кам'ячан не залишати сміття у невстановлених місцях, берегти результати роботи комунальників і за можливості долучатися до підтримання порядку біля своїх будинків. Адже комфортне місто створюється не лише масштабними проєктами, а й щоденно увагу до кожної вулиці, двору та пішохідної зони. Це була програма «Місто для тебе» від Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. З вами була Анастасія Півень. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та гарного вам дня!
1: Місто для тебе.
0: Топ-мюзик на 104 і 4 FM.

0: Реклама.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Безпека міста починається з безпеки власного двору та під'їзду. У вихідні дні або в період тривалих повітряних загроз наша пильність має бути подвійною. Захист будинку від терористичних загроз і підпалюючої диверсії – це спільна відповідальність мешканців та керівників ОСББ. Так, за дорученням Кам'янської міської ради управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення КМР підготували чек-лист пильності, який допоможе убезпечити ваш дім. Технічні приміщення під замком. Перевірте, чи надійно зачинені підвали, крім офіційних укриттів, горищ, електрощитові, сміттєзбірники та вентиляційні камери. Сторонні особи не повинні мати туди доступу. Закриті під'їзди. Слідкуйте, що вхідні двері з домофонами чи кодовими замками завжди були щільно зачинені. Не пускайте в під'їзд незнайомців, які помилково дзвонять у вашу квартиру чи представляються майстрами, яких ви не викликали. Порядок навколо. Звертайте увагу на тривале перебування у дворі підозрілих автомобілів, особливо з номерами інших регіонів або завантажених фургонів, припаркованих притул до стін будинку. Сторонні предмети. Будьте уважні до залишених без нагляду сумок, коробок, пакетів, дитячих іграшок чи побутових речей у під'їздах або біля сміттєвих баків. Що робити у разі виявлення загрози? Нічого не чіпайте. Якщо ви побачили підозрілий пакунок або коробку, не намагайтеся самостійно відкрити чи перемістити. Відійдіть на безпечну відстань. Не користуйтеся мобільними телефонами та радіостанціями поруч із предметом. Повідомте служби. Негайно телефонуйте до поліції за номером 102 або до Служби безпеки України. Чітко кажіть адресу та опис знахідки. Обговоріть правила у чатах ваших ОСББ та сусідами. Разом з тим у Кам'янській міській раді нагадали про зміну системи сигналу «Повітряна тривога». А саме, що потрібно знати жителям Кам'янського. Невиконання постанови Кабінету міністрів України в державі впроваджено диференціацію сигналів повітряної небезпеки за рівнями загроз. Відтепер інформація від повітряних сил ЗСУ передається до систем оповіщення із чітким розділенням. Введено два рівні повітряної загрози. Жовтий рівень – дронова загроза. Оголошується у разі фіксації руху ворожих ударних чи розвідувальних БПЛА. Червоний рівень – ракетна або комбінована загроза. Оголошується у разі безпосередньої ракетної небезпеки, ракетно-дронової атаки або під час масованих нальотів безпілотників. Як це працює для громадян та бізнесу? Для цивільного населення правила не змінюються. Незалежно від кольору загрози, жовтий чи червоний, під час сигналу тривоги необхідно негайно перейти до найближчого укриття. Заклади освіти припинять роботу в обох випадках, якщо не мають власно облаштованого сховища. Суб'єкти господарювання бізнес під час жовтого рівня можуть продовжувати роботу за умови суворого дотримання безпекових вимог та наявності доступного укриття для персоналу та клієнтів. Звертайте увагу на оновлені сповіщення у мобільних застосунках та на офіційних картах тривог, де тепер вказується рівень та вид небезпеки. Бережіть себе та своїх близьких, не ігноруйте сигнали оповіщення. Також слід пам'ятати про обережність мережі. Сучасний тероризм змінив обличчя. Сьогодні ворожі спецслужби намагаються дистанційно втягнути українців, особливо підлітків, у терористичну діяльність через анонімні телеграм-канали та месенджери. Як діють зловмисники? Пропонують швидкі та легкі гроші за виконання простих завдань, підпали військових чи службових автомобілів, диверсії на залізниці, підпали релейних шаб, фото чи відеофіксація військових об'єктів або роботи ППО. Кам'янська міська рада разом з управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення нагадує, такі дії – це не підробіток і не жарт. Це тяжкі злочини, диверсії та тероризм, за які передбачено кримінальну відповідальність аж до довічного в'язнення. Батьки, цікавтеся онлайн-життям своїх дітей, розмовляйте з ними про безпеку та перевіряйте, з ким вони спілкуються. Про підозрілі пропозиції в мережі негайно повідомляйте Службу безпеки України або кіберполіцію. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Будьте разом з нами в курсі всіх подій.
0: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4 FM.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 22 година.
1: Топ Радіо.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067 30 1546 067 010 1546.
3: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
4: Ой, летіли дикі гуси.
3: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо? Телефонуй 097-243-66-43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Річна Варта на 104,4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні говоримо про щоденну роботу Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради, про те, як комунальні служби дбають про чистоту, благоустрій і комфорт міських територій. Новий робочий тиждень комунальники розпочали з прибирання. Поки місто входило у звичний режим, працівники вже працювали на вулицях Кам'янського. Збирали опале листя, очищали тротуари, прибордюрні ділянки та території вздовж доріг. Цього разу роботу охопили проспекти Свободи та Тараса Шевченка, а також вулиці Дніпробудівську, Каштанів, сержанта Коновалова і оборонців. Прибирання міських територій триває постійно, адже восени робота комунальників особливо інтенсивна. Листя опадає щодня, тому навіть щойно очищені ділянки невдовзі потребують повторної уваги. Окремий напрям роботи – догляд за територіями після покосу та прибирання зелених зон. Працівники збирають листя, рослинні залишки, сміття вздовж доріг, на тротуарах та прибудинкових територіях. Такі роботи виконували, зокрема, на вулиці Освітній, проспекті Івана Мазепи, а також на вулицях Дніпробудівській, Холиусівській, Ковалевича, Гетьмана Середечного та Дмитра Яворницького. Зібрані листя та рослинні залишки формують для подальшого вивезення. Паралельно у різних районах міста продовжується перекування зелених зон. Комунальні працівники видаляють аварійні та пошкоджені дерева, обрізають гілля, прибирають поруса, після завершення робіт вивозять гілки та інші рослинні залишки. Зокрема, роботи проводилися за адресами: вулиця Максима Чиженка, вулиця Запорізька, проспект Тараса Шевченка, вулиця Ковалевича, вулиця Сержанта Коновалова, а також на вулицях Лікарняній, Харківській. На частині ділянок прибирання та вивезення гілля вже завершено, на інших роботи ще тривають. Усе це – частина щоденної роботи з утримання міста в належному санітарному та естетичному стані. Міська влада дбає не лише про чистоту, а й про безпеку та комфорт пересування містом. На проспекті Відродження проводять роботи з асфальтування тротуарів. На окремих ділянках уже влаштоване нове асфальтобетонне покриття. На інших роботи продовжуються. Крок за кроком оновлюються пішохідні зони, щоб пересування містом було зручніше та безпечніше для всіх мешканців. Також на проспекті Відродження оновлено дорожню розмітку, так звану зебру на пішохідних переходах. З часом розмітка втрачає контрастність, тому її поновлення необхідне для того, щоб переходи залишалися добре помітними як для водіїв, так і для пішоходів. Роботи з нанесення та оновлення дорожньої розмітки на вулицях Кам'янського продовжуються. До прибирання міських територій долучається спеціальна піднімально-прибиральна техніка. Цього разу в день вона працювала на проспекті Відродження та вулиці Січеславський шлях. Спеціальні щітки очищають пружну частину та прибордюрні зони від пилу, піску і дрібного сміття. Така техніка допомагає швидко приводити до ладу значні ділянки доріг і підтримувати чистоту міських вулиць. Прибирання також охопило проспекти Відродження та Тараса Шевченка, район Дніпробуду, а також вулиці Гетьмана Середечного та Харківську. Тут працівники очищали тротуари, збирали листя і сміття, впорядковували територію вздовж доріг та прибордюрні ділянки. Різні райони, різні адреси, різні види робіт, але одна спільна мета – щоб Кам'янське залишалося чистим, доглянутим і комфортним для життя. У департаменті житлово-комунального господарства та будівництва наголошують, благоустрій міста – це щоденна спільна робота комунальних служб і мешканців. Чисті вулиці, доглянуті зелені зони, безпечні тротуари та впорядковані території починаються з відповідального ставлення кожного. Просимо кам'ячан не залишати сміття у невстановлених місцях, берегти результати роботи комунальників і за можливості долучатися до підтримання порядку біля своїх будинків. Адже комфортне місто створюється не лише масштабними проєктами, а й щоденну увагу до кожної вулиці, двору та пішохідної зони. Це була програма «Місто для тебе» від Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. З вами була Анастасія Півень. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та гарного вам дня!
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104,4 FM.

0: ніж на варта. На 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Безпека міста починається з безпеки власного двору та під'їзду. У вихідні дні або в період тривалих повітряних загроз наша пильність має бути подвійною. Захист будинку від терористичних загроз і підпалюючих диверсій – це спільна відповідальність мешканців та керівників ОСББ. Так, за дорученням Кам'янської міської ради управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення КМР підготували чек-лист пильності, який допоможе убезпечити ваш дім. Технічні приміщення під замком. Перевірте, чи надійно зачинені підвали, крім офіційних укриттів, горищ, електрощитові, сміттєзбірники та вентиляційні камери. Сторонні особи не повинні мати туди доступу. Закриті під'їзди. Слідкуйте, що вхідні двері з домофонами чи кодовими замками завжди були щільно зачинені. Не пускайте в під'їзд незнайомців, які помилково дзвонять у вашу квартиру чи представляються майстрами, яких ви не викликали. Порядок навколо. Звертайте увагу на тривале перебування у дворі підозрілих автомобілів, особливо з номерами інших районів або завантажених фургонів, припаркованих притул до стін будинку. Сторонні предмети. Будьте уважні до залишених без нагляду сумок, коробок, пакетів, дитячих іграшок чи побутових речей у під'їздах або біля сміттєвих баків. Що робити у разі виявлення загрози? Нічого не чіпайте. Якщо ви побачили підозрілий пакунок або коробку, не намагайтеся самостійно відкрити чи перемістити. Відійдіть на безпечну відстань. Не користуйтеся мобільними телефонами та радіостанціями поруч із предметом. Повідомте служби. Негайно телефонуйте до поліції за номером 102 або до Служби безпеки України. Чітко кажіть адресу та опис знахідки. Обговоріть ці правила у чатах ваших ОСББ та сусідами. Разом з тим у Кам'янській міській раді нагадали про зміну системи сигналу «Повітряна тривога». А саме, що потрібно знати жителям Кам'янського. На виконання постанови Кабінету міністрів України в державі впроваджено диференціацію сигналів повітряної небезпеки за рівнями загроз. Відтепер інформація від повітряних сил ЗСУ передається до системи оповіщення із чітким розділенням. Введено два рівні повітряної загрози. Жовтий рівень – дронова загроза. Оголошується у разі фіксації руху ворожих ударних чи розвідувальних БПЛА. Червоний рівень – ракетна або комбінована загроза. Оголошується у разі безпосередньої ракетної небезпеки, ракетно-дронової атаки або під час масованих нальотів безпілотників. Як це працює для громадян та бізнесу? Для цивільного населення правила не змінюються. Незалежно від кольору загрози, жовтий чи червоний, під час сигналу тривоги необхідно негайно перейти до найближчого укриття. Заклади освіти припинять роботу в обох випадках, якщо не мають власно облаштованого сховища. Суб'єкти господарювання бізнес під час жовтого рівня можуть продовжувати роботу за умови суворого дотримання безпекових вимог та наявності доступного укриття для персоналу та клієнтів. Звертайте увагу на оновлені сповіщення у мобільних застосунках та на офіційних картах тривог, де тепер вказується рівень та вид небезпеки. Бережіть себе та своїх близьких, не ігноруйте сигнали оповіщення. Також слід пам'ятати про обережність мережі. Сучасний тероризм змінив обличчя. Сьогодні ворожі спецслужби намагаються дистанційно втягнути українців, особливо підлітків, у терористичну діяльність через анонімні телеграм-канали та месенджери. Як діють зумисники? Пропонують швидкі та легкі гроші за виконання простих завдань, підпали військових чи службових автомобілів, диверсії на залізниці, підпали релейних шахт, фото чи відеофіксація військових об'єктів або роботи ППО. Кам'янська міська рада разом з управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення нагадує, такі дії – це не підробіток і не жарт. Це тяжкі злочини, диверсії та тероризм, за які передбачено кримінальну відповідальність аж до довічного в'язнення. Батьки, цікавтеся онлайн-життям своїх дітей, розмовляйте з ними про безпеку та перевіряйте, з ким вони спілкуються. Про підозрілі пропозиції в мережі негайно повідомляйте Службу безпеки України або кіберполіцію. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Будьте разом з нами в курсі всіх подій.
0: Місто для тебе. Нічна варта. На 104.4.

0: Реклама на 104.4.
1: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067-00-1546 067-010-1546.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ-радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: Варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Бюджет участі міста та бюджет участі діти – це унікальні інструменти, завдяки яким проста думка чи бажання активного мешканця стає реальною та корисною зміною, яку може побачити кожен. Комфортне місто починається з простих речей, зручних і доступних просторів, якими можуть користуватися всі мешканці, а його безпека – з нашою підтримкою захисників на передовій. Про реалізовані проєкти в межах партиципарного бюджетування розповіли детально в Департаменті економічного розвитку міської ради. Серед цьогорічних переможців конкурсу громадських проєктів по категорії «Безпека та захист» – проєкт номер 39 «Комплекс дронів для розвідки». В межах цього проєкту на початку липня закуплені та передані військовій частині А-4698 три сучасні комплекси аеророзвідки «Дрони Mavic 3D». Таке обладнання дозволяє оперативно виявляти противника, здійснювати розвідку та коригування, а головне – зберігати життя наших захисників. У категорії «Фізична культура та спорт» реалізовано проєкт, спрямований на створення доступного простору для спорту та активного відпочинку. Проєкт номер 45 «Майданчик активності» – це чудова ініціатива з облаштування спортивного майданчика комплексом вуличних тренажерів біля гімназії номер 28. Реалізація цього проєкту дасть можливість всім охочим тренувати різні групи м'язів, покращувати координацію, витривалість та загальну фізичну форму. Заняття просто не сприятимуть активному відпочинку та позитивно впливатимуть на загальне самопочуття. А сам майданчик стане не лише місцем, де здоровий спосіб життя буде доступним для всіх учнів та мешканців мікрорайону. Це буде новий сучасний простір для зустрічі та спілкування. Місце, де люди різного віку зможуть разом займатися спортом, ділитися досвідом та мотивувати одне одного до нових досягнень. У департаменті економічного розвитку також розповідають про реалізацію шкільних проєктів конкурсу «Бюджет участі діти». Крок за кроком змінюються заклади освіти нашого міста, перетворюючись на сучасні простори для розвитку та творчості. Головними рушіями цих перетворень є самі учні. Наше неймовірне креативне та сміливе покоління, яке не чекає на зміни, а створює школу своєї мрії власними руками. Юні лідери та лідерки пройшли шлях від задуму до результатів. Кожен реалізований шкільний проєкт є доказом того, що голоси молоді мають силу, а їхня енергія здатна трансформувати простір навколо. Усе починається з ідеї. А коли ця ідея належить дітям, вона неодмінно має шанс змінити світ. Те, що зовсім недавно було лише задумом на папері, сьогодні вже стало частиною шкільного життя. Та гімназія номер 4 реалізувала проєкт «Комфортний простір», облаштування коридорів різнокольоровими диванчиками та перезавантаження, встановлення розкладних стільців в актовій залі для проведення тематичних заходів. У ліцеї номер 13 завершено проєкти спортивна інтеграція, придбання спортивного інвентаря та територія комфорту, створення зони відпочинку та релаксації в коридорі першого поверху. Гімназія номер 24 втілила проєкти флагшток «Символ гідності» над ліцеєм, встановлення флагштоку з національним прапором на шкільному подвір'ї і кімнати самоврядування, хаб активної молоді, облаштування кімнати молодіжного простору комфортними та сучасними меблями. Учні ліцею номер 26 тепер користуватимуться мікшерним пультом та радіомікрофонами для актової зали. Проєкт «Сучасний музичний зал» «Вітай! Дитячі таланти розкриває» із зручними диванчиками та столами-трансформерами на першому поверсі початкової школи. Проєкт «Осередок відпочинку для початкової школи». Департамент економічного розвитку міської ради запрошує приєднатися до спільноти бюджету участі Кам'янської громади у соцмережах або стежити за новинами і повідомленнями на офіційному сайті міської ради. Якщо у вас виникли питання щодо бюджету участі, звертайтеся до департаменту економічного розвитку за адресою Майдан Петра Калинишевського, 2, кабінет 315, або пишіть на електронну пошту bu@kam.gov.ua. В наступних програмах чекайте більше інформації про реалізовані проєкти. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі всіх подій і життя громади.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Дорожня варта на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
2: Друга година.
1: Топ-радіо.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Безпека міста починається з безпеки власного двору та під'їзду. У вихідні дні або в період тривалих повітряних загроз наша пильність має бути подвійною. Захист будинку від терористичних загроз і підпалюючої диверсії – це спільна відповідальність мешканців та керівників ОСББ. Так, за дорученням Кам'янської міської ради управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення КМР підготували чек-лист пильності, який допоможе убезпечити ваш дім. Технічні приміщення під замком. Перевірте, чи надійно зачинені підвали, крім офіційних укриттів, горищ, електрощитові, сміттєзбірники та вентиляційні камери. Сторонні особи не повинні мати туди доступу. Закриті під'їзди. Слідкуйте, що вхідні двері з домофонами чи кодовими замками завжди були щільно зачинені. Не пускайте в під'їзд незнайомців, які помилково дзвонять у вашу квартиру чи представляються майстрами, яких ви не викликали. Порядок навколо. Звертайте увагу на тривале перебування у дворі підозрілих автомобілів, особливо з номерами інших районів або завантажених фургонів, припаркованих притул до стін будинку. Сторонні предмети. Будьте уважні до залишених без нагляду сумок, коробок, пакетів, дитячих іграшок чи побутових речей у під'їздах або біля сміттєвих баків. Що робити у разі виявлення загрози? Нічого не чіпайте. Якщо ви побачили підозрілий пакунок або коробку, не намагайтеся самостійно відкрити чи перемістити. Відійдіть на безпечну відстань. Не користуйтеся мобільними телефонами та радіостанціями поруч із предметом. Повідомте служби. Негайно телефонуйте до поліції за номером 102 або до Служби безпеки України. Чітко кажіть адресу та опис знахідки. Обговоріть ці правила у чатах ваших ОСББ та сусідами. Разом з тим у Кам'янській міській раді нагадали про зміну системи сигналу «Повітряна тривога». А саме, що потрібно знати жителям Кам'янського. На виконання постанови Кабінету міністрів України в державі впроваджено диференціацію сигналів повітряної небезпеки за рівнями загроз. Відтепер інформація від повітряних сил ЗСУ передається до систем оповіщення із чітким розділенням. Введено два рівні повітряної загрози. Жовтий рівень – дронова загроза. Оголошується у разі фіксації руху ворожих ударних чи розвідувальних БПЛА. Червоний рівень – ракетна або комбінована загроза. Оголошується у разі безпосередньої ракетної небезпеки, ракетно-дронової атаки або під час масованих нальотів безпілотників. Як це працює для громадян та бізнесу? Для цивільного населення правила не змінюються. Незалежно від кольору загрози, жовтий чи червоний, під час сигналу тривоги необхідно негайно перейти до найближчого укриття. Заклади освіти припинять роботу в обох випадках, якщо не мають власно облаштованого сховища. Суб'єкти господарювання бізнес під час жовтого рівня можуть продовжувати роботу за умови суворого дотримання безпекових вимог та наявності доступного укриття для персоналу та клієнтів. Звертайте увагу на оновлені сповіщення у мобільних застосунках та на офіційних картах тривог, де тепер вказується рівень та вид небезпеки. Бережіть себе та своїх близьких, не ігноруйте сигнали оповіщення. Також слід пам'ятати про обережність мережі. Сучасний тероризм змінив обличчя. Сьогодні ворожі спецслужби намагаються дистанційно втягнути українців, особливо підлітків, у терористичну діяльність через анонімні телеграм-канали та месенджери. Як діють зумисники? Пропонують швидкі та легкі гроші за виконання простих завдань, підпали військових чи службових автомобілів, диверсії на залізниці, підпали релейний шаф, фото чи відеофіксацію військових об'єктів або роботи ППО. Кам'янська міська рада разом з управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення нагадує, такі дії – це не підробіток і не жарт. Це тяжкі злочини, диверсії та тероризм, за які передбачено кримінальну відповідальність аж до довічного в'язнення. Батьки, цікавтеся онлайн-життям своїх дітей, розмовляйте з ними про безпеку та перевіряйте, з ким вони спілкуються. Про підозрілі пропозиції в мережі негайно повідомляйте Службу безпеки України або кіберполіцію. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Будьте разом з нами в курсі всіх подій.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104.4.

0: Реклама на 104.4.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
4: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньо будинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067-00-1546 067-010-1546.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.